0: بکن هم همی پت سرفرازی نو سربلندی براستی نهو جی هر کسی که سردان زاخو بکد و بده دهو که زاخو ده هست پندید کد که بزاوکا یا بازرگانی یا آبوری یا حرکه که بردوام گشه سندن یا های و ده تره که دا چندی اینجا بینیدن که کارگهت نیتن دانان تشته نیتن دانان براستی اوه یا امید بخشه بو مهم یا و اوه ده خزمت ها خلق مکتن ده درفتت کاری بو گنجت مگلک برفرهی پیدا کتن و ابرو ناوی پیشانگه جدا هم گر یان دیاره زوربه زوری وانا پلانا پی کو کارت خو اوید کل در وی دو کزا خو بین دوی دوری دا و دوی دوری دا کارگهت خو دانن و کار خو بکن اوه نیشانا پیش کفتنه راستی و اوه ایک استراتیجه تا آمانجن پارتی دیموکراتی کردستان و حکمت حریما کردستانه
1: بریانه سالان روژا 25 ایلولا سال 2017 خلک کردستان دنگ بو سر بخوبونا کردستان دان
2: گلی کرد همی و چرخانان دا سلماندیه که گلها هرب هیزن بو پراستنا دست کفتانو هشیاری روشنبیری و نتویو یا جماوری به نماین سرکین بردامیدان خبات نو ریفراندوم سنده کار رسنه گروه که باوری پیکریه و راستقینه دنو لاپرین دیرو که دا ماموستای زانکوی عیدو خاموکا تایبت برادیا دهوک راگهان صبحی 9 سال سر ریفراندوما کردستان درباز بن
3: صبح روز ادبتا در باز بونا سالن هیل سر رفراندوما گلی کردستانی رفراندوما سر خوبونش عراقی بگو من هکر امبری خوب دینا منجیرا نمونیت وکی رفراندوما هرما کردستانی از باور کم هکر گلک جارید گلک از منا دا جی اکتر رحتفو او ملتیت خواستین بریکر رفراندوم سر خوبونی بدست خوبه بین رحتفو جی سر خوب نبون پشتی هنگی وکو دیکومنتک وکو بلگه که گلک گرنگی هاتی هش بارتن از من جهانی چی گلکن بیواری دا بلی هر گرنگ سبار رفراندوم هرم کردستان او رجا بجداری هر وصف او رجا دنگدانی از گلوه چنده کو خلق کردستان خواست سرخوبونی های یعنی دداونی اش دولت عراقی کو رجا نوتو دوش صدی بو هر وصف رجا بجداری اش هفته و دوش صدی در باس کر بو
2: هر دیسان و مستایزان کوی دیار جیکر گرنگی ها رفراندوم اوه کو رجا کا گلکا مازن بجداری هل بجارتن هم بون
3: گرنگیا رفراندوم محرم کردستانی هات بچنده دا کو خلکی پروژه که گلک مازن سر همو هزرو دیتنو بینین جدا این سیاسی و بجین جواکی و آینی و آیدولوژی جی وی رجا مازن خلک بجدار بوی و اره سر رفراندوم دا دنگ دایی کو اش عراق دا وطن اوه بابت اکی گلکی گرنگش نحیا دیروکی و چونکو گلک جاری وقتا هم پرد دیروکی بری خود دینی هم تلپینین هم دبیرین هکر سر خاطر روان شو رشو بر خدانا گله باشور کردستانی نبا بون موند گلک بیاوان دا حتا سردمه اپوزیسیون عراق درو و هر وسا پشتی سال 2003 پشتی نمان رژیم بحثیان گلک جاری داکو کل سر مافی کرداد یتا کرن و لیانی دی کرداب خدان مافت بین تشبروی خباتو بزاو شو رشت هاتی نکرن
2: راپرسیا سربخویا کردستان ل 25 ایلول سال 2017 هتا انجام دان رفراندوم نبتنی و چرخانه کا ساده یا هل بجارتنان بو بلکو گوپیت کا خبات کا دیرین و اراده کا نتویی یا پولاین بو عزیز احمد جگیری روبری مکتب سروک حکومت حریم و کردستان راگهانت افده میدنو کدا بودان قرین کاربه پریشا پینجی جا ساده هات یا دیار کرن دی دو ماهی دن بیتن
4: طبعا رغبتی خلق لبو ام داشت کندنه که منگه را بردو منگه زور ایجابی بوا خلق بگشتی زور هاتوه تا پیش و قرضی خویان داوه تاوه منگه کنما پیش انجمنی وزیران او دستالاته که پیویسته دراوه تا با وزارتی کاربا وی میکانیزمک لبو او هاو بشانه که قرضی خویان نداوه تاوه ایسته میکانیزمک جوشه بکرد یعنی قصد ایم براسی به نیاز بوین لم منگه و قصدی اشباری اعلانی کن خلقی حریمی کردستان قرضی خویان دنه و به همان او رجعی که منگه را بردو اعلان کرد و بریاره لدوه ندراوه ایم پیما باشه ایم طبعا بپابند بین بریاره نجمنی وزیرانه بلام اما دوائین در فده بیدن لهش دی ما اوتوماتیکیان اوانه که قرضی خویان نداوه تاوه دبنه قصدی منگانه لبو مالان و زیرعی 24
1: سیپان شیروانی اندام جبهت نونرن عراق الفراکسون پارتا دیموکرات کردستان راگان کت نوکدا پیوندین حریم عراق برف پیش و چونه چوینه
5: لباره بله برز کردن اوی فرمانبرانی حریمی کردستان پیویست اولا بیر نکن که را گردنی بله برز کردن اوی بو اوی ده گرایت اوی که حکومتی اتحادی دستی بورینی موچه و بوجه خلک حریمی کردستان کرد لشبات سال 2000

0: 14 واته و کاری سرکی راوستانی علاوه و ترفیع و لبرسکنه و بو اواده گره که حکومت اتحادی تمویلی موچه و بودجه خلق حریم کردستانی نکرد. بایم اما غدری که گوره بو که لخلق حریم کردستانی که را لگل برینی بودجه لگل برینی قوت و جیانی خلق حریم کردستان اما جیکی که تر لو غدرانه بو که کاریگری راستخوی لسر جیانی خلق حریم کردستان ها بو. دیار استاق مراحل کان گراون استا پیوندی دارایی نوان هولی رو بغدا گرانکاری به سرداهات و چون که لدوه را گردنی یان قرار محکمه تحکیمی دولی لپاریس که بریاری بر را گردنی انارده نو تریم کردستان دا بوه هوکاری اوی که جاره کیتر پیوندی آبوری و دارایی و نوتیکان لنوان هولی رو بغدا سر لنوی دا برجرین نوه بشوازی به
1: پارلمانتارین کرد لبغدا بر رکا کنگیره که روشنامه بانی راگه هاند که اندخاز پشکا پنزین 405 دیناری بو هرما کردستانی کریه.
2: خالی یکم دارین کنیش تومنی بو پازگاکانی هرم لنان کمپانیه دیابش کنی بر همه نوتیکانه و بری شایسته بو هر پارزگاهی که هرم هاشیوهی اجمار کردنی برکا بو همو پارزگاکانی دیکی عراق دیاری دکرید. دیابش کنه کش با پی میکانیزمی کمپانیه دیابش کنی بر همه نوتیکان به همه هنجی لگر وزارتی سامانه سرشتکانی هرم دبید. لحالتی هبونی کمی لبریشتمنی دا برکا به اکسانی بسر همو پارزگاکان دابش دکرید. لم حالت دا دابن کدینی 15,000 برمیل بو هرم هل دوشه دردتوا ولی رگای کمپانیای سومو هنرده دکرید. هر وها وزارتی سامانه سرشتکان بلند داد که بر همه نوتکان دا پارزگاکانی هرم به پی او نرخه بفروشید کلای وزارت نوتی فدرال پسند کراوه. دوم، لحالتی پسند نکدنی پیش نیازی وزارتی سامانه سرشتیکان با زیاد کدنی نوتی خواهی دابین کراو للاین حکومت فدرال و با زیادتی ل15,000 برمیل پیش نیار دکید.
3: هجر طاهر رویبر آهن خارنه پارزگاه دهو که برادیا دهو کراگان بهرا پینجه آهن خارنه یا آوران دهتا بلاف کرن.
4: و بهره پنجه این خونه سال 2026 دا داتاین برای این آواره زیکانه گشنه بر دست ما همی بهره چوی گلیت حالات پرزگادوی که گشت لیوه بهره برای تأخیر بی ما دیفچون کر پیشی هفته که بو ما هندک داتاوره کرن لهندک خلطی تدا بین جاره کدی حتی تصحیح بین خوشبختانه دی نیورو داتا گشنه ما مجوه کوری و بری هر اکسر دی دست برینا پلیتن بریکارا کر استاف ما حتی شفجی اتکاری دا بین خوشبختانه هر افرو کس پده ما دست دابش کرنا کرسا کلی سر براین آواره سنتر پاریزگاه دوی که قضا سیمیل دی دومایی که نو تروژه که بدا ایشالا پانه خود دی سر همی سنور پاریزگاه دوی که دابش کن.
1: امید امید صادق رو ببری هاد نوچونه با جره آکلی راگهان دنو که دا ترافیک لایتان جمیریار هادی ندانان بوکاری هاد نوچونه
5: پشتی کامیرین سرپیچو هاتینه بستن لهمو ترافیکا یعن کود بجین اغلبی ترافیکیت آکره چوریانیت آکره هاتینه بستن کو سرپیچو بین اجمورتن لو ما خلقه که زور شوفران داخواست کر کوبان جمیریاری ها سر ترافیکیت خوب بستن راسی هر چتکی سردمیانه نه و یه جوانه لو ما مج داخواست وزارت ناخو کرو اندازا گشتی کو بو ابروکا بو مدابین کرینه با همو ترافیکین آکره ابروکا ما دست بکر و کو تستک ما ترافیک از چاریان و قایم قایمی لاه اکی ما بستیه و شوه که ریکوپه کاتیه بسند سرکفتیانه انشالا روژه بیداد همو ترافیکت آکره دهینه بسان همو ترافیکت آکره با آتین دابین کرن بس منجر بچکا وقتی پید بید انشالا هفته ها بید همو جا دهیدن بسان.
3: در جا دنگو باسان رادیو دوکاتن پیشکش کرن بمینن هیور و تنا بن پنا خود دابن.
6: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستن رادیو دهوک کن.

خوشانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: افدم او همید متوت شاد و بختوار بن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبا باش بید ام گله کیف خوشین جارک دی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل جارک آدی صلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتفی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو صلاف الوجبن شبه اجی باش بید ام گله کیف خوشین کو اف شبه جهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین اف شبه جی خزمت هاو بکین وکی پیتفی گهداران پینشن بیاو و شوین پینشن بی اوکی اف شبه ام خلقا برنامه شب و شبان رادیو دهو کلی نوکری هیند آزادن هر بابت اگل دفو هبید این شین پیش کشی مبکن هر بابت اک گودنک آخفنک پیروز بایک صلاوک کچل دفو ها این شین اف شبه پیش کشی مبکن و گهدارو بینه را بکن وکید بجن مایک یا آزاده یا وکری بینرید مای سوشال میدیا اینهو بینری آمد کن هکر وانجی بابت اک گودنک آخفنک کومیتک هبن شیب کنه کومیتو بمفره کن همی او بابت او کومیت دینه خاندن هروسا ما بسیار اک دانه پرانیا روشت پیشن بی بشف ام گودنت مازانا گودنت کردی بو هوا بر هفت کن هین ما بستا ام پارجا دست پیکید بیشن این پارجا دو ماهی که بومد بیشن و ما وی گودن هین تمام کن و گودن جی وکید بیجن بشه که فلکرور دوید ام گرینگی بدین وی بابدی دا دین فلکرور خوی رسن کردی ام حس که که گودن مد آسان من بو هوا چونکو افشوه ما خلاته که جی هی بوان حوالا اوی بریکا پیوندیه الگل ما بشدار بن و اوی بریکا سوشالی جی برسوا پسیارا مدن ام بری برنامه دو ماهی که بینده خلاته که جی پیش کشه وان کین ما دوشن بیجی خلاته که دو حوالا یعنی هفته دو خلاته ام پیش کش کین پیش وقت ام پیروز باوی حوالید کین آنوی حوالید کین یا خلات بو در کبید یوی چنده که بخت همی حوالا اس پی بید گلمه سیده ازاد کاده ام گود نخو بیجین ها مزل بیجین اگر تیب چیت سر هشیار به تمام که به گودنه هشیار چی به کادا از دوباره کم اگر تیب چیت سر هشیار به بما به گودنه تمام کن گودنه گلکا آسانه گلکا یابسانهیه اگر تیب چیت سر یعنی مرم امونی که سر مروی تیب چیت هشیار به هاشخوه به هاشخوه به چی نکه اوه بو ما وی گودنه تمام کن بو بجداری جی ما دو هیل هنه ما دو جماره هنه این شیم ریکا وان هر دو هیلا بجداری گل ما بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه وان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9742 نطحف 43 یانجی به کومنت دی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک
2: بودیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان ملک

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی دمی حاتی ام پیوندیا ور بگرین از بارم پیوندیا جیا بر هفه ام ور بگرین الو شف باش
1: الو کوی شفان تر باشی شف باش تر خوشتر
0: کلک ساغ بی کک سمیر برواری تو بخیر حاتی کک سمیر
1: خود دیش ترازه بی دست خوشی ترد که ام سرکفتی بید کار خدا ایشالله
0: بگو ایشالله کک سمیر
1: کوشون
0: بله تاش مه دنگ مت گهی تا جناب ته
1: سر استام را کوشون مگوتا
0: دست تا خوش بن هوا شخرا گرین تل کو تر بلا خو پراستین
1: شغلان
0: گلک سپاس کو دادم خدا ما گلک صاحب توش تلکیر تلکیش تلکیش تا خیل کی جاد تر بل تامران
1: خدا کوشون سمی کو تام بر نمیش نگات گتا تا
0: بن تلکیر تلکیر تامران مگوت تو گشت
1: کیر میدان کی
0: او میدان کی
1: جی میدان که جولا پا اگود ویژن
0: اف شوه شوه پینشم بیا که میدان که های افرو شوه او سبایی ما نه میدان ها چه هست؟ یا قلبال اگر بیری؟
1: بعد ما مکی سر کچو کرا یه دوگاوی جخیلی دمه اینی حتی درنگ شف نو چنا مال قصد مال نوگین که شوان بار که چو بیدی ام چونی دختوری ساعت دوی شوه این من دو کچک دیتون سری تاتن ای باش از ویش وی درنگ شهر دوی شهره یعنی سانی اونجا جحیل بگاوه وقتی مدرسه های و هکو بیشن وقتی کلیان و طلبه لازمه ساعت نهی بین وی دهی بین وی قصد مالا خوب کرد وقتیش قصد آج در ویش تینکای شوان یعنی بریوات کفت خرابیه و هکو بیشن نارگیری و جگاری و
0: بله کاک سمیر ما شبکه اف بابت ویشی و ازران بو اف گنجد ما حتی درنگ شفید مینن الجادا تایبت آفرت یان کچ ویره کاداست بسیاره که آرسای تب کم کاک سمیر کاداست بسیاره که آرسای جنابی تب کم دیدنا تا اف رفتاره یانجا اف دیارده یا پیدا بوی وکی تا گودی کو من دو کش درنگ شفید سر جادی دیتن اوا در انجام چیه کو حتی درنگ شف که چه سر شارعی بتنین ببینید
1: خودی کار شوان از اول کما ایمال که نادای بابا
0: تو بینی کار اکیب کت حتی درنگ شف
1: نه کار اکیب شوان نه خودی چی کار نینه ما بس فره نه ما لدن و گلان و فرع و بدری خانی و همه زانی اف دیارتا گلک ها میشه بیت روش بروشه میشه ترالی بیت
0: بله بله
1: که هم یه درین یعنی گله کلون همی چینش اینش دور که دهد که این بشکی ببرده بار بگه همی هنده هر دامی چین یعنی سوان شرعه هنده

0: بجن. بابا
1: گالچوان ایماد کن رعایت بود ملک کن دیفچون آب کن که هوا لطی کینت بیکلاکیت کن باشن هوا لطی خرابن قبل از دیفچونی بیکن راستی اینی از دیار تا گله کمی شه بوی بار بیکن اینی خو خواندن نمایه خواندنی اما خوناش ند کلیت خو خوناش نه مدرسیت خو
2: برسیش بر هوا جاری که بلی
1: کای سمیر خوشی بوی چند کن ناینن بخوب خینن
2: کای سمیر از بارم پروژه که هی کو وکیت بجن سندیکا در اوناسا از بارم که آزاد اف پروژه کو بازار کو زیبتا وکرن و درنگ زیبتا گرتن جی وکیت بجن شوه نمینن حتی درنگ شب اگر اف پروژه سرگرد اگر اف پروژه سرگرد کو کافی و گازینو وکیت بجن خارنگل ساعت ایک شوه هاد نگرد ناندوازه شوه تو بینی کو اف دیار در جی نمینید؟
1: راسته که شوان بس خودی که شوان خلک ما گله کنی یه هکوت بیرجن عینی لگاوی چه حقی کشکی ساعت دو شوی نینید کورانا بیتو کشی تو چوله خودی و عینی اردا و عینی ده عزیز سالن بار بکر تارین اما حاشا سای که خوله دا آن ای که خراب هاد جحیل که خراب و
2: وجا من بسیارک آرسته تکر اف سندیکا آبورناسا نه در اوناسا آبورناسا که او پروژه وکی مگودیتا اگر اف پروژه ها تا جه بجه کرن تو بینی اف دیار ده نمینید که حتی درنگ شف مینه سر جادا تایی بد
1: که چه نب خود هده مینید
2: نمین
1: هده مینید
2: چه بده کرن که اف دیار ده نمینید
1: چه بده کرن که شوان تو زانی چوایه بلا دی باب ایال خود همون نکن
2: آه اوه کم خمیا دی باب باید
1: زانی بین ساعت نهی دهی خلد مالاخو بین برو بید تش بید مالاخو بید ندر کبید نهی مجای نبدر کبید شوله که بی تشتک باب چی دیگ بی چی بود شکی شوله چشتک بی گر بی چی مازنه بابی واد گر بی دیگ واد گر بی کام شوان
2: وی تنی نب راسته اوه سرده بود
1: کش تنی چنو بی تره پار که همه دیگ کازی رو یا بیشه خوری پیشش که چیت خوید بردانی همه دی بیشه پاپا یا همه یه بخود کرن ناشه
2: بید والا مخابن ننی که کسیمیر اف بابته تا آزراندی بابته که گره که گرنگه بیت هم شه بگه برفر از سروی بابتی با
1: خود اتمام عیال خوب کن چاف داری عیال خوب کن بار که خراب بیشی دی بوی زورید سبای فیری مخدری بید خودی لکت فیری تشتکی خراب بید خودی او مشکل حدی بو ویده ای که دی بوی بابه دی بوی برای هید مانی لازمه
2: مل.
1: عیال نیت پش گوها بیتن
2: جان دستتت خوش بین که سمیر بابت گلک یه جانم ما بسیار اک جدانه افشوه مخلطه که هی بو هوا گوت نکام از آن ها دیبوم تمام که ایفر گوتن گوتن بجد اگر تیب چیت سر هشیار به هشیاری چی بکه که
1: مازم بجد خو سری تلی دن راستی بجد روی نکه
2: اگر تیب چیت سر هشیار به راستی بجد
1: راستی بجد
2: روی نکه
1: روی نکه بری راستی بجد روی نکه خو سری تلی دن روی نکه راستی بجد
2: جان هیویاوی چنده بر سواته آدرس بید گله گلک سپاس بو پیونده تا سواته باشتر و خوشتر اصلا ده کومیتاب خینم که آزاد حتی پیوندی از بارم هیلکتر نیه هفشوان دو هیلن بله رونا کاروان حوالا سوشال میدیای رونا که بجید از وک هر جار دست پی که باغه که گلو پیش کشه تا و ما مستا آزادید کم هر دل خوش بن گلک سپاس هم جی اوان گله تا و گل هنده گله دیه پیش کشه گهدار و بینرت خو ید خوشتوید که این رونا که گلک سپاس بوتا جهان دوست کی بود از بارم جهان دوست کی حوالا سوشال میدیاه جهان بجید که کشوان بابت اکیل سر رول دیبا با دیگل زاروکن وان ازرینه رول وان چند یه گرنگه دیگل دست پیکر نا قطاب خانه والله گلگ رول وانه گرنگه ما دست پیکا و بونا در گهت خاندنه قطاب خانه ما بابت اک ازران بود جهان بس یا گرنگه هم دوباره وهشیاری پیدا که این دف قطابیا بشه و اگه گشتیب تایی بدی در دی بابا گرش سپاس بود جهان دوستکی رونا کاروان بابت اکی سر چاف چاف هاویتنه چاف هاویتنه او کسی چافا تاوی جنم الله چاف هاویتن اپ آزرین مخابن چاف هاویتن گلک زور بویه بابت اکی حساب آزرینه دی سپاس دار بین والا بابت چاف هاویتن جی از بارم کسی تنکو گلک چافا تاوی جنم اگر بجن چافا مرو ویدن رونک جوره که بابت که ویشه و آزران بود سر نوشتی ها و

0: صحراء وفون تبوري بتشوفافت نهاية وصحراء هاي ونفشتي هاي از بورم بس بابا دقي لك يا جوان اگر سپاس بو تروناك سپاس بو كوميد تجي جوان ويد بردوام گل مدى حوال ديرين حوال اكتيف يا سوشال ميديا كاك دلوان هركي كاك دلوان دي وره بس افو بسيارة مجيب ده دا افشاو مخالات يكي هاي بو هوا حتى نو كي كسي برصف نگهان ديما بجید بابت اگه سر رول ماموستای قطابخانه دا چه رول ماموستای نبتنه فیر کرنه دوید ماموستا قطابی پرورده بکت و هسته نتوی ناخیوان دا بچینید دا که هش ولات خوب بکند جان دستیتات خوش بنم که دلوان اگر بیراتشی بید ماموستای سرکفتی کیه من جاره که بابت اگه ویشوی آزران بو سلاف رزمه بو همی ماموستای هنه دا خازا سرکفتنه بو همی ماموستایت خازین فروسا صلاف رزمن به همی قطابی ها جهنه قطابی پاش روژا ملتانه دا خواست سرکفنه به همی قطابی ها جهنه ام تخازین سپاس بوده که دلوان هرکی سپاس بو بشداریه تا بختیار کوچر که بختیار گله جره ما گوتی برمه ما لایی بکه پاشی کومیت بکه چونکو تو لایی نایی که ناویتا نا چه پشه کشان دا بو خلاتی تو هد بجه اس لایی که بس دفمه دیار نابید لایی کردستان احمد کردستان احمد و بخیر بی صلاف رزن مجی بوتانه هر جای که تو گهداری و بیناری آمد که کردستان احمد از بارم بختیار کچه که کشفان بابا دکی سر حسیدیه آزرینه والله یا جان حسیدی جا زور بوی که بختیار کچه انشالله انشالله بابا تو همی عبدال دفخو هلگرین انشالله یعنی شوید بین انشاءالله ده سروان بابت آخوین سپاس بود کردستان احمد سلام که شوان سلام و رئیس بو مهمیان فرکرین گلک سپاس سلام روز نجی بود و بو همی گهدارو بینرد میاد خوشتی ویهنه که گازت اگر من پیوندی هم دی ورگرین اگر من نمیدم چین ناف برای که مهنه هم دی ورگرین الو شف باش
1: شب باش تر و خوشتر رئیز و صلاح بوده با همی کارمند ها با مالبات ایتون گو با مالبات همه رادیو سا جان از دیروانی اتا که کمی صدیق
0: گلک ساغ بی صلاح ورزن مجی با جناب تهن عبدالستار مرسی دی حوال گلک خوشتوی با خیزان جهنه و با همی گهدار و بینه را هنه گلک سپاس بوده که عبدالستار
1: عزیزی والا بابا لازم رو کنگو غریب ناکد و همچی مرو بی غریب ناکن
0: خود این تیجانه که عبدالستار
1: بس اگر عمل گند و پیچک با بطالی نوگه این
0: خوزی یه توه این گنده نه امیل باجه را خوزی امجی گنده بایی عبدالستار
1: بابا انگل باجه را امیل گنده هم دیجین هیله کنگ دیجین هیک
0: ای چندی ای
1: حالی ها چه داشت انشالله عرض و سلام با همی گردارت بردوام بوغه رادیو سا جان کن اچوه اما جید کن ایک ایک ده جوازی
0: گلک ساق بیجا تا گود امیل گوندا ما نه
1: بله اره اولا امیل گوندا
0: تا بحث هیکا کر هیلکا کر ما نه
1: بله اره اولا
0: تو هیکاش باش یرید به گوندیان نه
1: نه اولا گوندی میت این تاکشوان
0: اولا او گونده او گونده هیکا و فقیش باش یرید به تا گوندی او نگونده بجا او گونده و گونده
1: خود گنده من حاشای گهدارا حاشای حاضر آجی بس دنگی کراد لی کرد قطع دین اندی عرب از بم بخو بقلی و تشد و صفت توشد نخواه گنده دنگی چلی کری دیقلی مریشکی لی نهت احسان نکم گند اگر تارین کادی لی نه چیز بیدو از احسان نکم گند
0: راسته بجا تا گود گهدری جا حاشا عرب بم بو چه بو یعنی تو پشتاستی جوان؟
1: بو قدیه بند خودی با ایام چوی محافظ صلاح الدین بو آنم بار بو عردگی واسه بوشت براز و فروت ارزانی عالمی واسه
0: خودی مخابن وجدان نمینی تا که عبدالستار ای که عبدالستار تا پیوندی ها که تو شکل دفته هی تو من بحث که چه بابل دفته هنه؟
1: خودی بابت ما چی بیش بطه که شوان گلک بابت تین چند کامو نکد بجینی ها پرا بس مدوید بابت اکی از آزرینم سر و پیام نیرا
0: را گهانده نیم پیام نیرا تایی بدی؟
1: پیام نیرا اوید يعني هر كورك حزباتية تلفزيوني بكن أس حسكم بريكوفيت زيرو ديونغو صو جون أبو شخصو تونج سسري وابن يعني كعلمك زوني تأفي خزمته ملتي خود كان يعني خزمته كردستان خود كان مثلا كش بي جن بي ظلام بي فير بي كول بي أبا مثلا تو كوكشوات في برنامجي تو بخوش يا خو نهوتي ويري توي هوتي تشتكي نشامت دهی توی هاتی تشتگی بو خلکگی بیجی باشی خرابی بیجی فلان کسی حوصا فلان کسی حوصا اما مثلا کاغازا دو حوال گل دا همی زحمت دن بی سبیل چه دا از تشتگی هنگو بزانم آن از تشتگی دمه هنگو
0: کاغ عبدالستار کاغ عبدالستار ببورم تو راستان دیجی تو چند شراغه هندنه کردی رازی
1: خود از گلک رازی من از بس این پشت از اللی رازی نینم اوجی بلکه اگل بیشن ایشالله هفیش بیچه هر روز اولاد هم مازل بیشن هر روز اولاد او اولاد از حس کم هر کسی که بنوی آلای کردستان شول کرد خواستن اگل مگوطی بریکار رادیو تلویزیون اوی دیه چه جن بی چه کش بی چه ظلام بی چه پیروکال بی تنی بی جوازی
0: مل.
1: یعنی لبیتا که کردی بکنه برخو عالم اگل دنیا
0: خیره اوه گلک ها جانه گلک ها گلنگ راستی
1: اون دنیا خیره عالم اگل زانی
0: اوه
1: اوه کنالت کردینه اوه رادیو کردیه
0: اوه
1: حینه که بیرامتیت خودی که شوا سالا نو توضیح اماتینه میرسید اما گوه خود دا موتیکالو
0: بله
1: موتیکالو تاخف خودی اکو بحثی جبلات کرو و بفره و پیش برگو حزب العمال کارش خوب بدن که هنگ گلک ما محاولات کرد که ایزگه این واسه یعنی ما گله پی خوشه بریکوزه را دوی حکمت ها ما شخص ها اوه اوید و شولات کرد هنی ها تانجه که دانسته ملی ها آن باجه که بید آن تانجه که سینگه ها و هبید و عالم از زانید اوه اول اوید که خدمت گری نا بجیم یا دید بجی خوریف سری
0: بله
1: اوید خدمت گری زحمت بری اوید گله تشکرین بو ملت خو
0: که عبدالستار
1: یعنی از کم رگاوی راضیه حکمت ها ما سروک ما
0: مل.
1: سروک وزیر همی پیم حاشین که اوه همی ها خدمت ها کری عالم از که چوفت عالم ها گیز نگیرین عالم ها که نیشا عالم دایی باشی و خرابی من اوه بو کده
0: دستت خوش بین که عبدالستار سپاس که جناب تا وسط باوری پرا گهندنا کردی ها یا تا پس نرا گهندنا کردی کری تا خالکا گلکا جان دست نشان که ننی تا گود که
1: تلویزیون تاقون آن رو دوی تاقون هلو که از دجم اولین مالا متاقوید من دوات رو بیرو
0: والا مادم ناوه کردی پیوه یا یعنی وکید بجن جلی کردی جی ناسنامامه یا دویت را گهندن پشه وکی گشتی تایبت تیوی بن تایبتی اف کانالت عثمانی جی کو جلی کردی پیشکشکارت وان پیام نیرت وان وکید بجن جلی کردی بر راما پیشکش بکن چکو دا بو جیهانه که دابزان نم کردی مجی لباس خوی های جلکی خوی های منع علای خوی های بو چی هم جلی بیانی که انو که از بر راما پیشکش کم اف خاطا هل برمن اگر جلی کردی برمن باید چند جان تر بید والا دستت خوش بن ایویا مجی وکو اما بریار ای بیدر کوید کو راگهاندن یعنی تایبت اف کانال عثمانی او تلویزیونی کو جلی کردی برنامه و پیام ندیدوان جلی کردی پیشکش بکن که که عبدالستار
1: بله بسمانه
0: ما گود نکینا که از دو گود ناینم تا ما فیه ایکش هر دو که برصف ده درسته؟
1: یالا با اگر نگشتم جی بلا بو جمعه دید اما درسته
0: مزن بما تمام که مزن بیجن مزن بیجن بما تمام که اگر تیب چیت سر اشیار به چه؟ با ما تمام که اوه گودنه تا پیزانی سر اوه گودنه هنه هم چه ما یادی؟
1: هره یادی که افتاده پیچه
0: اوه اوه وکی که آزاد دلک باش هبید همی گاوه چه اوه؟
1: همی گاوه سر فرازه همی گاوه سر بلنده همی گاوه
0: راسته نه ویشه اوه بس توی نزیکی ها اوه دلگه باش هبید همی دما یه چوایه
1: همی گاوا توزانی سر آخوناتا کاک شوان
0: بله
1: بجن مروبه دلی نازه نو گشنه چه مرادو بس اوه واسانوی تا گوتن اول بجن دلی باش باشید گنج عالمه
0: اوه نوکه سر ویدمی اوه دلک باش حبیتی چوایا همی دمای چوایا
1: خدا اوه دل گم شوان اوه دلک باش حبیت وی زمانی
0: بله
1: لالی عالمه که یه بیرواری نینه و لالی عالمه که
0: جانه گشت ای بیایو چنده برصفات ها درست بید گلک سپاس بو پیونده تا که عبدالستان مرسی
1: دلی کاغازات ظلم نمینی چوه ای ماشید که همو سرکفت بون کار خدا همی گاو برای الگونده مرسی دا تو مار باتا خود گلک
0: ساغ بی سلام و لزن مجی بوتا و با همی خوشتفید ملگونده مرسی دهنه
1: گلک
0: ساغ بی سوهل سوره چی که سوهل ام باشین وی چند جناب تجی باش بی سلامت بیت انشاءالله هر روزا کردستان احمد لسلیمانی صلاف ریز بو گهدارین تا گهدار و بینره صلاف ریزت مجی بو تا و بو همی گهدار و بینره مهنه الباجیر روشنبیر باجیر سلیمانی کردستان احمد اولای که بو هوا السلیمانی روناک بجید بابت اکی السر حوالینی بو آزرینه نبتنه حوالینه کچوکورا حوالینه گشتی سپاس بو تا روناک کاروان سپاس بو بجداری تاید بردوام گلمده کردستان بجید اگر سر تا چو راستی بشه نفیشوه شوه که دیه هیویوی چنده که روناک جید بجید اگر سر تا چو هر راستی بشه نه وستانی نه روناک گوارم بر سفاخو و من هاری کاریاوه کر کردستان زاخو گلک سپاس بو تا روناک بجید بر سفا دوی هچه دلک باش هبید یه خشیمه یه خشیمه هید نیزی کن بس نوی شیوه هاتی ها گودم و تین درست بر سبب گهی نمه رونا گرک سپاس بوتا که پرانیا کومیت تن سوشاله ام حس کن که هزرا خوب بکن چون که هندی گودند مازانان هندی وکید بشن مام کد کردین هزر پیدوید تاقی کرنا مشکی پیدوید تاقی کرنا وکید بشن ورزشا مشکیه سپاس بوتا شاکر زیباری حواله گلک خوشتوی حواله برنامه اموی پیوندی ور بگیرین که آزاد و چین نوبره که سرانکا خوش بو گهدار و بین ردمه برحف که چونکو صبحی این یا بین ودانن ها سرانکا خوش برحف که بو گهدار و بین رد ام پیوندی که ور بگیرین ما مستا خوش شبیل گلمه یه ما مستا خوشتوی ما مستا شب باش
1: شباتا باشت انشاءالله
0: گلک ساغ بی سپاس جناب تد که این ما مستا خوشتوی ما مستا خوش بی آمدی توی چوانی ما مستا
1: الله باک انشاءالله سلامت بنا الحمدلله
0: هر باش بی انشاءالله هر باش بی انشاءالله ما مستا
1: بمی باشتر بی انشاءالله
0: گلک ساغ بی اف نهینیا خوشتویاتش خوشتویش بر چه کتوسای خوشتوی دف مهمیا اف چه نهینین دفته ما مستا
1: خودی واسه حس کریم خودی واسه حس کریم من جی زرار نکدین نه وکی تنو که گوتی اگر دلیتا هم سالی تو سالی از واسه ما از
0: نمستن دیاره مانه بشر هماش پیوا ای که دمیت آخه وید مروزاین اوی دلک باشه هی دلک پاکشه هی اوی دل پاکش دلک پاکش هبید همی دمای چوه که ما مستا خوش شدیم یه چه؟
1: رحم و دلوانه
0: همی دمای رحم و دلوانه اول سروی دمی چه بشنه سروی دمی اوی دلک باش شدید نو که همی دمای چوه
1: همی دمای در خلکی سرپراز و سربلنده
0: که داب چینه بابتی که تا چه بابت حاضر کردی بوم افشبه
1: بابا خودی از بیجم از خود بیجم ریز و صلابت من با هر شوفیره که هم جواز بین شوفیره یه ترم بره چه شوفیره تکسی بیتم ریز و صلابت با هنگ تو شب و روش یه کار کرد بخو و عیال خو
0: بله
1: صلاب و شوفیره ترم بره تایبه ترم بره باری حراسا
0: بله
1: ایده شما هم بینین و جاد بارزان جاده که سرکیه این راستی پشتی او ترافیک را کریم دفت فرمانده و دفت نزیکی بران بای رادی هوا تلف جنادی ها و دیگه ترجی و هر بس ها ام بینیم که یا بیا جاده کنه هنی گلک خوش و یا دل بکر و ما همی راستی خم نگو ما جاده او سا چه بی ام بینیم خوش گبر که بران بلی گبر که حتی بنابرا پاسا بسره بین جود بارزان یعنی بو مهمیا در خوشه بعد جهه داخل ام نتیگیرین یعنی حفتی حفت روجن بجه از خود بیزم هر موبایل سه و جدا حتی حفتی دا نینه ریدا که نبیدن اون طور بلکتنه اون دو سه و چار پینج بگوه یعنی جهه داخل گلک گلک واسی و ریدا نیتن یعنی یه دجوار ولی به دفو که نشن او کسی نفتر میره دا بی نظر و یعنی
0: اما چا چا چا خودی هاری کار همین شوفی را بیتن انشاءالله. اما تو بینی اگر سرگی وان ریدان اما مستطایبه جادا بارزان که تا اماجه پکیر راسته اما همه که جادا بارزان کن گله که ریدان ترافیکی پیدا بوینه اب دیدنات اگر وان ریدان لذاتی ها ترمیل یک ترمیل لست هاجود یعنی اگر وکی بجن کارینان تلفون هاشخون آمینید دیدنات اگر سرگی چیه؟
1: جاده یا خوشگلک و خوشهنگی بیشید حتی سرید که خوشگلک حتی جاده یا هر وقت سایده یه ها که دوباش کنید سر حسی بکه حسی بکه چار آن پینچ شوید یا دوباش کنید یعنی ترمیل او دی بجه او دی بجه سیوه که جان بچن سیوه خطب کن شوپیر جیت بیتن یه سر خوبی تن همیرین مواجی بخو همال دسته که وقتی اجازه وگید که رسط وگید و حتی دی ماهنگی شوپیر تبی توش خواه بیتن بس ولی اول چو چن این سر کلبستونی تری سر رصیفی یکی تابلو یک دویت ها دوچونه ایخ دعردی او زرادار نعی شفر بهیتن شفر بهیت حفرا بهیت حتی بی زرادارش عز نظر بنا عنی احتمالا ولی الوی دولی دا چی دولا کادی داتن ولی بهیتن عنی باکری دانا امر کم دیتی راسی جهه داخیه یعنی حرسی چونه که ساعت تقریبا پتر پولیس و جماعت ها دی حتی شفر چی نظر از ترمیره اون تا به جاره کش کار کف او جزا واسه خود را برفر هوای دلبکر را خود به چمه مهمی ها یعنی جه داخیه از خواهی که مستغربم یعنی بو چیل به جاده خود را برفر هم ریکوپی که اویدی مهاده چکرن اپ ریدان دلتازی چید بند مستحیلت حفتی دا
0: ما مستخوشبی ما مستخوشبی از بارم یعنی الوجاده بارزان کو کامیلت خو جه وکیت بجن ثابت حتی را دکی کو کیمل وجاده تود بینی اگر کامیلل وان جه وید ریدان پیداد بن اگر کامیلی که خو جه یا ثابت ویری جه بید تو نا بینی کو ده ریدان دکیم بن
1: دکیم تیز بی گره جرن یلا جرال گل دست خوشیل کارمند تراژ ترافیک بود که این راسیب شب و روش یعنی رن مودم شب و روش رن مود ناو یعنی مفکو پیوند تکرین
0: علی کا کامیرون از بسیار گادی آرست جناب تب کم
1: مطلب بلا بگیر از دیگه احتمال دهی بچکیم بن بعد جه داخل جه داخل علی بله از چی ما یاد کری در کت خارجی نعیدای به در به بازاری
0: که بری تو چه رگت خارجی رگش در و ما مستخوشه بی دیدنات بله ما مستخوشه بی
1: یعنی اما شویدی یعنی که هاتی دفت من از دشمن هنده ما راستی
0: بله
1: ورست یا ورست هیتن حالی تر کنی بجن شو حالی ابی ابی نکذر کرسی دین و نمزات نبیس بی یعنی چو بمیر بی طاری کن تو بزنی چه برسیم گذر چه برسیم گذر اینه هرچه که دهبه که حشتره که برکت روی که دار سوره که راست که مستحیل شکی بین حالا هنگی را ماشال ایده او دیگه کنه ما چنه یعنی یاوی او کسی دینه
0: والله مخابن ما مستخوشه بیم
1: جمعه دا دیگه من وره سیدو چوه که بخول هر قدر شده بیشم
0: مل
1: یعنی اکفاد گلی برا در اطلاع مچکر والله این مچاف سایی خطاری کرن ها خیره گوتی از
0: چون هنده بس نبخون مدحه
1: یعنی چاف سایی خ میگه گوتم متبره متبرم تو اول جو زرای
0: خوکی
1: تا چوفی فقان دنی مون دی هتا کمی تو تو حد دیگه چه باشه
0: جان ما مستا خوشبی
1: بله
0: اب خو شوفیری دروش مکه هی شوفیری بخو هنر خوشیه رزگتنه اگر شوفیر اوی دروش میل دفخو جبه جبه که تو دفخو پل گرید باور بکه کس خلط یا ناکت کس ریدان ها ناکت کس سرپیچی ها ناکت پس من دیگه از پسیاره که آرسته جنابی تب کم اوی سرپیچی ها تکن بو چی بارا پتر اوی کسان دان عمر اوی جیه منو تدا اوی دان عمر گل اک پتر پیگیریه رنماین هاد نو چونیت کن پتر گنج پیگیری بر رنما نکن سلام روز بمبو همی گنجو هنه اوه شو فیلم را مامن اوه

0: شکی ون بوچی یعنی ام اوید وکیل منو تا پتر ام پیگیرین برای مایت هادنو چونه ام لزینا که این ام وان لایتا زدنا که این وکیل بشن ام تلفونه گلب کارنا اینین ام ریدانا جی کو گلب کیم کن پرانیا وان اوی ریدان پیداد بن دستکه گنجه که سنه لکه بوچی یعنی وید جی پسیاره
1: طبعا اج بیشم دسته که گوند رزو صلاح با هر شفیره که چه دوره سرمیل گلبی دن اما جی گلت راختونه که گلت کجان تینا بیرامه نحنی راستی راستیم اب کسان دار هم شفیره تکبن پتر پیگیرن نحنی سیاقت فوزنا ترمیلی بس مرز صلاح با هر گنزه که ایشالله چه گنج
0: توشی چری دانه ایشالله پاراستی بن ایشالله
1: ترمبیل یا خوش و ویدیم همیشه ناب کنیم
0: بله
1: ترمبیل من بیتانی بیتن پنزین و دو سی حسکم یا سیاره چه نابی تکو حتی تو کردین یعنی خلاص حیات خود تیبر یا
0: دستتت خوش بر ما بست دستتت خوش
1: بجا واللهی واللهی واللهی یا چه بی یعنی واسه چه بی خیزان عمل گرمن اما خیزان عمل دستان قرآن دهی من راستون دی کابرا چی گوتم من گوتم که بس خیزانتر گلتا نبوتون دو چند کم
0: بوده کرید کرد والله راست مخابن
1: یعنی خودی خلاص کرید
0: وای وای
1: بوتا بابی نتو افگانزه افجحیلا و دوی دیل گلتا بوچی دیوال این چون کبنا محتاج عربان رو بن آن خودی نکد چند جب و مال هر چی طولو هر نه طواری هر نه هر نه طوازی
0: بله ما مستان
1: دسته
0: تد خوش بنا بابتا وکیل بجن گله که جان برفره هم باخوی انشاءالا والله هم دیگه اینه بابت وی ما شبه که دیگه اینه بابت نیزی که دیگه دم وکیل بجن وقت اما پیوندی جهنه ما افشبه خلاتک جهه کادوار برصف و مبده من دو مامک دو گوتن حاضر کنینه ایش هر دو که برصف ده اگر تیب چی سر هشیار به اگر سر امروی تیب چید هشیار به چه نکه اوه مزانا گوتی
1: اگر تیب چی سر هشیار به نه چه یان نعنی
0: خودی از باره بفشه و کس برسه بیدادت او دل اگه باش هبید همی دما چه وایه یلا ما مستخو شبی ما گلی دریش کن
1: همی دمای
0: دل خلکی دا جانه دستتت خوش بن گلی گلی سپاس بو پیوند یا جنابه تمام مستخو خوش شبی که کازد از وی کمیتی بخینم پاشی بچینه ناو برای گلی سپاس ما مستخو سوهیر سوری چید بجید خلطیت خو بو کسی نبیجه جبر دو اگران اگر چنه یا ایکی نه جه شانازیه نه یا دوی جی مروف جبیر ناکد اگر خود تو توبه جی بکی گلک سپاس بوده سهیل سورچی.

0: یک جمعه دی ولی بر سوم مبده حتی نو که کسی بر سوم ندایه ما افشه خلاته که هی که جمعه ممانی که دلوان هر کی که بر سوی تو کسی بر سوا هر دو گودند ما ندایی نه کسی تمام نگیری درستایی ما دو پیوندی هنه هر دو پیوندی الزاخوگا دلال الزاخوگا جوان از بارم که شمس الدین دست پیکی ور بگیرین سیدای شمس الدین شف باش
1: باش خوشتر ما مصلاح شبا سلاو برزه که هر آماز این ساخو که دلال سای بدید یهی بود هر دو جاوه تاو که کم آزاد سلاو برزنم بو همی حوالید یه سوشالی پیوندی ها دست خوشت هر آماز این همی آتکم بو پشتوان و کاری هایی پروگرامی
0: گلک ساغ بی امجی سلاوات گین جنابتا و خیزان جنابتا و همی گهدارو بینرد مل زاخو که جوان زاخو که دلال
1: ما مستوسیونه که چیانه تا بابت دیار باش نکشم راضیه
0: بار بگه ما بابت تو کیف خواهی ما که تو چه بحث که ما بحث بکف شوه سیدای شمس الدین ده بحث چه کیف شوه بو من
1: راستی ما مستوسا که از که گل گازنده ایتین گرنی و بابت اک مثلا دینانه بو مثلا افغان درمان خانید نابا باجی رو ما مستوسا
0: درمان خانه باجی را اوید نفتا خواده آمده منته؟
1: اوید باجی را نفتا خواده آمده منته بله صحبه کنی زیگفت که باور بکن یعنی گل جواب زیگفت که دیچی درمانه که کری یعنی باور بکن زیگفت که دیچی آقا مجمعک اوید حساب سنتره که اوید گل دکتور تیوالی کری
0: بله
1: دیده رویان فیدلیوی کری دی اینی سیکی کری یعنی نیوا قیمت یعنی نیوا قیمت یعنی دیفچونه که ویچن ده هبت خلک اک فقیره خلک اک محتاجه خلک اک بیموچه خلک اک نساخین مازن دستی دار زن چند نفاشه که اگه وقتی ایک بچت مثلا محتاجی مثلا دکتوره که بید بید بر ورقه که دستید چند بیشت فایده دیم بیشت که باید 100,000 200,000 آنسان یعنی اول کاری سابه و ور بکر یعنی ایکی خواه گود ایکی ناس نیدی گوه از چوم یعنی گوه مش سمتره که اوی دکتوره گوه من کری گوگوتا من باید پینجو تشتا کسی را گو از حاط گومی ورقه شیوه دید از حاط سیگه نفسی وی درمانی گوی تالی شروع بی گومی 23,000 چه چه کری یعنی بس هکی چند فرق یعنی بلا مروب شده که وجدان زمین ما مستا بگومی پسیار که روید چیه گود مانه از سایدالیه سف حق سفر دوان دکتورات دید مثلا کریت وان دید یه ما باشید که اقتصاد توی فقیر ما مستا
0: از بارم یعنی دیوچونا هی یعنی ما کرت ساخنمی گلگ گازنده تین که کارت ساخنمی آنجی کرت ساخنمی تایی به نوشدار نوشدار کار که مروفایتید کرد نمه که کار منو تا که شمسدی چون که هر کار که مروفت کرد یعنی آرمانش به قازان جه که مروف فایده بکرد بس نوشداری تی نبید نوشدار دست پکاوی مروفایتیه باشی قازان جه مخابن یعنی بشکه نوشدار آنوکه یکی بوینده بازرگان هن یکی لگه خلکی گازنده سر هین و یکی تا اماجه پکری الوان در مانخانه هر الجهه کی بهای که از بارم یعنی سعر وکیت بجن بهای دانان سر درمانا
1: بس
0: او بجن او کمپانی نه و درمان اردنیه بهای شکله که او ترکیه او نوزانم یکی ایری بریتانیه یعنی هر ایک او ویس شوید بجن نو بهای نوکی یکن
1: که شوان خوالش همین گرنگتر یعنی فحصاد یعنی فحصاد دید بیشتر هر فحصاد ساکی چی باور بکر از ویرو چیم ایک فحص بچیکن یعنی بو بچکا مثلا فحصاد بچیا خوینی بی یعنی سابه محتاج شک عملیات اکی بی ایک فحص نفسی فحصی
0: راسته یعنی کرت ساخنمی گله که گرانگه من همی ها گازنده سرهن که باهای وان وجا نشتگری بی نوشدار بی تاقیگه بی درمانخانه بعد دو ماهی که هیوی هاوی چنده که دیوچونه باش بو هبی تو از بارم دیوچونه های دستت خوش بین که شمس الدین سیدای شمس الدین کسی برصف نده تو بو گودن مزدان و فلگرو رو مامگید کردی گله که باشی تو جی هنرمندی حوال دوست هنرمندایی افلوگرو رجی کن نیزی که هنریه به جتوه تو برسه ببگه این نمه اگر تیب چی سر اگر سر امروی تیب چید هشیار به چه نکه تمام که
1: اگر سر امروی تیب چید
0: اگر تیب چی سر هشیار به
1: مستر لیه نکه
0: کب چی نه ها اکیب چی نه ها دوی اوه دل اگه باش هبید هواکی جنابه تا همی دمای چوایه
1: امید امال دفت خلق یک خشیمون از آن از بیلمون مستم
0: خودتو یه نیزی که بس به تو درست بگه اینه من ویت درس گینه ما همی دما او دل کی باش هبی
1: همی گوال دخل کی کو بجن بقدر قیمته بنی بور که ما وقت زنگ دست ضابط اس بیام چوک چک
0: تو دست بگی نزیگ بود تو دیر چو
1: همین گوه دفت خلکی که نزوان همون مصابه بجم
0: حسای تقریبا حسای بس بشه وی که دی هاتی ها گوتن ننی تو نزیگی به جایی که از بشه بعد برسفا درست بود دادم ده همی وی بیش
1: ده
0: سپاس بو جانبه ده سپاس بو پیوندیت های جوان گرمه ده ارساخ و ساخلن بی رونا کاروان برسف یا دوی هچکو دلک باشه بید وی سردمی بجنم رو و که حاشا دیوان به عقل نه نه وی شویدی نه رونا گوره بر سفاخو سپاس بو تا سپاس بو کمیته تا جوان گلمه دا ساهر دوسکی که ساهر علیکم السلام بخیر بی سپاس بو تجی هم که آزاد بر بگیریم آزاد گلی حوال خوشتوی حوال مه برنامه بردوام سیدای آزاد شفت باش بید سیدای آزاد دنگه تا پیچه که یه درستایی ناگه ایتا من اگر زحمت نبید جیه خوب پیچه که وگو هیزه هرای وطر هر وطر سیدای آزاد دنگه جناب ایتا ناگه ایتا من اگر زحمت نبید جیه خوب وگو هیزه پیچه که دنگه تا درست نین هکه که آزاد ام پیوندی ها دیوار بگیریم گلت سیدای آزاد باخه فر نا دنگه بی درست بید اموار بگیریم پیوندیه الو شف باش
2: باشتر خوشتر ما مستاقی چانه باشیم
0: گلک ساغ بی سپاس کل گلمه
2: مریم بله
0: مریم شکیر گلمه بجداری مریم
2: زاخو
0: حوالت مه زاخو افشبه همیا خود دیار کسی پیوندی دیو کاتن سلام روزت ما بود تا مریم و با همی گهدارو بینرید ما خوشتوید ما زاخو قدلار زاخو قدجوان مریم تا افشبت پیوندی ها کری تلفن ها کری و من چه برام بابت دست نشان کری نیدم این آزاد نفشبه ما ای که آوه کریه کچل دفته های کرم که
2: بخواد سر کس بینه بود دفته زهر جا پینشانده تو سبابت تلی وکری راستی کمان چه بشنیار
0: ام خزمت گاره کنیم
2: که نه ام جو دیگه اینه نه برام تا اینشالا جو گهن جهن پیوندی دار ما مستا اوه در گه خطفانه زبین دارو کس نه ید یعنی بچی کن گلک دارم وقتی چنو دین راستی دلی ما گلک دیورانه و جا زارو که نه امانتی وان شوفیرانه او جیگ بلاخی تیب چنو بین دو دلی ما جیگ یعنی تند پوانه و نمینه دن بلا او جیگ گل پولیسن ها بنو چونه هاری کار بین گلک دارا رکی بدوانا بچن جاده در باز بین گلک خطفانه های نه هندک دارا جاده در باز بین خاصه پن یه چیدائیه
0: جان بابا تا که جان تا بحث لکه کوشیار یا ترافیکی تایی بد دم خاندنه دا تایی بد دم قطابی زارو چی تا قطاب خانه که شوفیری هاش خوه بی سر خوه بید از بارم اندک رینما اندک هماندان این هاد نوچونه در قطاب خانه که بنامونه چلی غیره تر نچن شوفیر لزه نکن چلی چند گرینگ یک که شوفیر پیگیری وان هماین هاد نوچونه بکن
2: یعنی وان زارو که است که چه پولیس و زهاری کاری ها بله. خدا بیاد کنه این خواست اپنه لید بچی گله تو این آدم بینن بله. روزی آل جاده در بازد کن با آل دیگ راستی هم یعنی به دل خوش بن بان بینن و جا بو وان شوفراج پیگیری بین بان دم قطفانه در
0: بله.
2: بر زارو کن گله
0: یه
2: بختی بچی یک مازن افخشن جاده در بازد بس بوی از بوی یه بچی کن بیشن
0: وی مریم
2: بله.
0: از بارم ما برنامه آجی بابت شوفیریه که ما مستاق خوشه بیجی بحثی وی بابتی کرد دست پیکه ما آماجه پیکر سلام و رزمه با همین شوفیره هنه رب العالمین بله. وان پار ازی دیر ریدانه بید بس اف هشیاریه از بارم شوفیرید من نمونه نه یعنی ابخو بیکو ام وی هشیاری پیدا بکه اینام بیجین وی بابتی او خود تاری کارن دمه قطابی بینن زاروکی که بینن نردن حتی گیانه ولی که بینن سرجاده لزنا کن هاری کارن گل
2: بیرزت نه کسی دیدت نویدن وی چشتی بکتن دستی در جارا بی دستی
0: راسته همی بشن وکی اینی نه یه تن در جارا تلفون مجیرن در جارا گنجن هاش خونی نسن لزید کن
2: خود ما مستا یعنی خود یعنی کلانا ده تو دیبین گلت حیلت چند یعنی
0: گولان اول زورت شمال داد یه تین اندک شوفیر تین راسته یعنی من بخو جادی دیجیب چاوت خو يعني شوفيرك رباعية خوية تلكني بخامات كو زاروك در باز بيد جاده هاري كاريه كري و او ترميلوي هاتي دعمان در ريدانه قاچه بيه پشت لزه هاتي يلوي ترميل داي كو يراس اي هاري كاريه وي زاروك كري كو در باز بيد جاده يعني ام حسكي كو همي وكيد بجن اويد كيم جي لزهت كان او جي بين فرابن او جي هاري كار بن الگل زاروك قطابي دمين چتا خاندن بدر گيت قطاب خانه لزهنه كان دلی خوهرن هشیار بن تلفن خوب کار نه اینن وگه ما مستخو شبی گودی جادا بارزان یا بوه جادا ریدان ها ریدان زور پیداد بن ادوان ریدان ها گله گا یعنی ما گله بکو ریدان های پیدا ببول جادا سرهلدان از بارم یعنی دو کس دو گنج جیانا خوش دست دار او همی لسب کار اینا یا ریرماین هادنو چون جبه جه نگیرین و جمن حسنا که اینکو ریدان ویشه وی پیدا بن جان دستتت خوش بن مریم گلک سپاس بوتا بابتا که گلک جان بوتا افشبه بحث لکیری مریم کسی برسوا ما ندایا و افشبه ما خلاتا که هی بوان حوالا
2: حوالا که برسوا درسته
0: نه هاتی نه اگر تیب چی سر هشیار به هشیاری چه به
2: هشیاری عقلی خوبه هشیاری سر خوبه
0: اگر تیب چی سر هشیار به
2: والا ما مصابی تو هاری که یعنی که حتی نکه کسی برشه به درست ندانیم
0: پیمنده که به ماهی که که آزاد اول ما آزاد نما چون خواه پیمنده ها بریم تو دو ماهی پیمنده
2: یا دوه
0: اوه دل که باش هبید همیدم یه چوه؟
2: یه شکستیه
0: نیزیکن گلک نیزیکن اوه دلکه باش شبید همیدما یه چوه
2: یه؟ یه نه مرتحه یه شکستیه یه دو دله
0: که کازاد وگی تپانه نه تپانه و گولا وکید بشن یل عاریزیت دهن یل بر عاریزیت دهن وکید بشن تمام ناکن درستان ناکن گول بجا چه از چه ریف که با
2: پای با دست بکی مونه بجمی یادی تمام
0: اوی دلک که باش شبید همی دما بخت که
2: راشی های
0: دست تت خوش بن دست تت خوش بن مریم کو تو دو ماهی که پیوندی بوی او تا برصف گهاندمه اوی دلک که باش شبید همی دما بخت که راشی های که آزاد ها یو کی برو تا که آزاد وقتی به رش آور بکه یعنی دستت خوش به مریم سپاس بو پیوندی تا جوان گل مدا مریم به کینه هف کار سید آزاد آن پیوندی کات مریم گلک سپاس بو تا گلک سپاس بو پیوندی تا جوان گل مدا هر ساخو ساخلم بی مریم ال زاخو بجیت اوی دلک باش هبیت همید ما بخت کی رشه هی که آزاد بخت برو تیرش هف گو نه جی خدای ها مزنوش قستانه گو تیه مامی عبدالله هم چل مامی عبدالله کیف که این هف کار گل خو تو نسا سر خو هم دی که این هف کار گل خو اما مامی عبدالله
3: بله برعزی
0: تو بخیر بی مامی عبدالله
3: خودش سر رضی و رحمت ای باب تویت آزادی و جور کنترولی همی ها انشاءالله
0: تبو چی خوی لال دومایی که
3: همی حجیر جی کرد گو داره رادیو دو که حجی کرنا برنامه جتا
0: گلک سپاس بو جنابتا امجی صلاف رزت خود گهینه جنابتا و خیزاناتا و همین گهدارو بینرد خود خوشتوی امجی سر بلندی که ما کسانت وکی ها نه گهدارت وکی جنابت و ها نه که این گلمه بشدارن و بینرن و گهدارن
3: بر سبا پسیاراتا یا ایکی
0: ای اگر تیب چی سر هشیار به
3: چیاری از بانی خواب دروی که خبر قصیب کرید نبیجا
0: ایم چل ویب کرید نه نه ویشی ولی نه اگر تیب چی سر هشیار به نهینیا چه نهینیا که نهینیا که
3: نهینیا خکیش کرا نکه
0: نهینیا اشکرا نکه جان دستت خوش بود بر صفات ها درسته مامی عبدالله دیشی بین یا سری آن تدمنی نه
3: دیالا ما درسته
0: ده خوب بگیره ایک خونک

0: کا کا زت وره دمو عبد الله نه له سره له کو کده بر صفه ګودین خوب دین اوی دل کې بو شبید کې کې زت همید مو بخت کې رشه مخابن مخابن اگر تیپ چی سر هشیار به هشیار به نهینیا حوال خو نکدر نهینیت حوالت خو نداره خه اگر تو بکویه چه تنگاو یاداجی هشیار به نهینیت حوالت خو دیار نکه که آزاد ها اوه گودند مازانانه اگر تیپ چی سر هشیار به نهینیا حوال خو نکدر مریم زاخو امام عبدالله تنه بسف آمده افشار کسی بر صف نداره. مامی عبدالله جی سرهیلی دیویت هف کار گلمه. مامی عبدالله.
1: بله.
0: دیواره. واره. من نویته. نویته چند جا چوته در راسته راسته راسته. توی شرازای تو نوی خود تل بجیری هر شف هم قبیل ناکی نا. جارک. نویته جارکی تیده.
1: بله.
0: منه. منه مامی عبدالله.
1: بله بله.
0: جارکی بتنه تیده. جمعه 12 حتی 38
1: 12
0: حتی 38
1: ماشاءالله گلک
0: ایمونه حواله سوشال میدیا شویدی و شوادی و اکتیو بون گلک زیرک بون برسفت مدان اه
1: اره
0: 12 حتی 38
1: 12 حتی 38
0: بله
1: بله سیهو شش بود.
0: سیهو چند بید؟ سیهو
1: شش.
0: سیهو شش. ای خودش ترازی نه ما از یه فیر بودم از هرگاه چه من دی ماهی که ما دا بجی دو ماهی که در افشه وجه خلا دیده اینه در
1: بله؟
0: دا بجی اما سیهو هشت یا دو ماهی که تا بود نگود اما توی سر محل توی سر محل بود اما هم توی خلی زید ده یا گلک ساق سیهو شش از بارم بو حوالا سو شاله در کرد حوالا ما یا سو شاله ابناوی از بارم جیانه جیانه جیان جمعه جیان حوالا پیش ویناویه که یا اکتیو بو شویدی و شوادی و یادی الگلمه بشدار بو بو جیان جمعه جیان او یاوی چنده که هاشمه هبید او حوالا سو شاله حوالا پیش ویناویه جیان جمعه جیان پیروز بید جیان جمعه جیان هم هست که این پیوندی بجوره کنترولی بکی داخلات خوب ورگیری در شوازه ورگیتنا خلات خوب زانی قادب چه شوه خلات خوب ورگیری اف حوالا بخت وان سپینه بو این که آزادی ویوی چنده که هفتی آبید بخت همی حوالا یه سپی بید گلمه دا سپاس بو همی حوالا تفشه ورگلمه بشدار بو مشش پیوندی ورگیتن بو چون و دید نتوان و بابت دوان گلک بها بون گلک انجوان بون سپاسی همیاد کن سپاس بو گهدار و بینرد مجید خوشتوی اگر من کمیتا حوالا که نخوان بید هم دا خازال بوری نجید کن که نکت یه برچافت ما سپاس بو همیاد سپاس بو هفکارت مجید که وی هفتی الگلمه دا بون جورا کنترولی ما مستا ازاد علی گلک سپاس بو جنابتا سپاس بو که ابراهیم حسن هر روسا السوشال میدیای جی سپاسی وان حوالات که این سیحات دهوکی که وی هفتی ایت گلمه دا بون روژیار امیر نهیل خلیل حتی هفتی ها بیت روژا اکشن بیبشف شاد و بخته و

جمازناتی و چاوین تا دیاره لجین آمن هواره ده از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تاو دلی تای رقه روژک ده ایت بومن و دلی من اوی دین بوی بوتا او تو پیت کنی پاش هنگ برسواتاو هستی تدم.

0: سلام و لب نو افدم او همیده میت ود شاد بین دل خوش اینجا رکادی و خلق کانیا برنامه گشتینه خدمت او جوانترین رز سلامت مجی قبیل بکن ات خلق برنامه می افرودا یه تایبت دور بیروریا سال وگر روژا رفراندوم گلی کردستان دوی برنامه دا چندین کساتی افرو مهوان برنامه من دی پیک و گهدار بین ایدو خاموکا و کوم مستای زان کوید گلمدا بریس ایدو خاموکا بابت رفراندوم چند گرین گفتای بجی بو پکات گل کوردستان و خلک کوردستان کو ابرو سار روجا و گراوی
1: بله به گومان صبر روج ادبتا در با گونا سالن هلتر رفراندوم گل کوردستان رفراندوم سر قبونش عراقی به گومان هکر امبر خوب دینا زنجیره نمونه وکی رفراندوم هریما کردستان از باور کم هاگر گلک جاری گلک از مونا داجی اکثر راستفو او ملت خواستین بریک رفراندوم سرخوبونه بدس خوبین راستفو جی سرخونه بون

0: هنگی وکو دیکومنتک وکو بلگه که گلک گرنگی ها دی هشمارتن ازمون جیهانیشی گلکن دیواری دا بلی هر گرنگ سبارت رفراندوم هرم کردستان او رجا بجداری هر وقت او رجا دنگدان گلوی چنده کو خلق کردستان خواست سرخوبونی هی یعنی یا جدابونی اش دولت عراقی کو پریجا نوتو دوش صدیه بو هر وقت رجا بجداری اشی در هفته و دوش صدیه در باس کربو هكذا الان براورد كيف بكين تقلب ونمونة نمونة مثلا الكيبك شيبو او وكو هريمكا ولاتي كندا كو صالانو تبينجي رجيكا قلقا كم خلق باشدار ببو وبنري يعني دنقل سر سر خوبني ده هر وصال صالة دوهزارو چارده اسكتلاندا رجيكا قلقا كم يعني خلقه نخواست بو بريطانيا جدا ببتن برای هکم براورده که بکنید گلی هره ما کردستانی که اوه حتی هکر بقونا غدهاتی بجوی چندی دیار گدن سر رای وی چندی کلوان ولاتا افراجان مزن جی خلکه وی دنگ بوی چندی نداشوان ولاتا جدا برون بلی هپانو که جی هره میتوان و سرکردی سیاسیت وان ولاتا یعنی جیان وان هره ما گلی کت رجدن سر مافه سر بخوبون هره ما کردستانی گرینگ یا رفراندوم هره ما کردستانیات وی چندی دا که خلکه پروژه که گلی که مزن سر همو هزرو دیتنو بینین جدای سیاسی و بجین جواکی و آینی و آیدولوژی جی وی رجا مازن خلق باشدار بوی و اری سر رفراندوم دا دنگ دایی که اش عراق جدا بودن اول بابت اکی گل اکی گرنگش نحیا دیروکی و چونکو گل اک جاری وقتا هم پرد دیروکی بری خود دینی هم طلپینین هم دیبیرین هکر سر خاطره وان شورشو بر خدانا گله باشوری کردستانی نه با بون مونت گله بیاوان دا حتا التردن اپوزیسیون عراق الدرو و هر وسا پشتی سال 2003 پشتی نمان رژیم عباسیان گله جاری داکو کل سر مافی کردات ایتا کرن و لانی دی کرداب خدان مافی بینتش بروی خباتو بزاو شورشت هاتی نکرن هر دوی اویداد بی شرچووی در رفراندوم جیده تا هجمارتن ایک جوان بزاوید گلکت گرنگ ات چارچوبه خواسته خلک کردستان دا بسر خوبونه بگومان هکر ام بحثی لیانین بجدار بگین یعنی وکو پیکاته جی هکر دستور عراقی هم بکین نمونه اشبرک ویز سمو زورداریا پیکاته بجماره کم حاتی کرنش آلی رجیمن اکل بفیکین عراقی دبر خودین پیکاته وکو پکاتین آینی، پکاتین نتوی و کو بونمون مسیحیان، ازدیان، کاکیا، هر وسط صادیه و حتی ترکمان و شروع نتوی و ترکمان و کل دو آشوری و سریان و ارمان آوانجی باش داری که گله که باشت اری کرنا دستور عراق دا رفراندوم جی وقتی هاتی کرن هر بیست آوان پکاتا پروژه که یا برفرا اری دنگل سر سرخوبونا حریما کردستانی دا مثلا رفراندومی و مثلا ازمون هریما کردستانی تایبت با پیکاتیان هکر امبراورد که نزگل ازمون حکومت عراقیان بری هنگی جدایی که گلک اما صنیه های سر رایی هبون گلک جاری هنده که بیناجی لی هکر تو براوردیه که بکی هریما کردستانی نوکیا بوا جیه بشین یعنی هریما کو سیاست کو دیتن کو رویای که وسط اتا پیرو کرن کو ولاتو هریما همو پک هاته ام بتن جداترش عراقی کو گلک جاری رنگ کی دیار کری یان لین کی دیار کری یان مذهب کی دیار کری زداتر السر همو جمگین ده صلاتی و قریب برنی و اداره کرنا دولت ازاله اش بر هنده رول پک هاته ام گلکی ارینی بو ات اری کرنا رفراندوم هریما کردستانی و اری کرنا سر خوبونا گلی کردستانی جه عراقی
1: بله برس ایدو خاموکا وکو مامستاکی اکادمی همان دمدا رول سروک بارزانی کو روژا رفراندومان اجتماعی گلی کردستان دا هوا چوا دی تایبه چی وکو چاو دیرک وکو مامستاکی زانکوی وکو خلک کردستانی
0: طبعا رول سروک بارزانی رفراندوم دا ایدیارو برچاو تایبه کو اف بابت اتوسط گلک گرنگ گلک گرنگ یعنی کو کسک وسا و سروک بارزانی دستش قربتن اجبر کو دا یعنی بابت راستی هکر آلیه لی پارتیه که سیاسی حاد با فیش کش کرن بونمویان اش آلیه گروپ که دیار کری احتمالا اف اف هف هف دنگیا وسایی که بر رنگی سر چنین ببا و بابت خوشی بابت اکی وسایی کو ابتنه کساتین سرکردین سیاسی یعن خبات که مضم تاین جه کی بجین قدرت نافگلی خود های او گلک باشتره یعنی کو او ری بر یابان کارا بکنش برنگ دیرمول فروغ بارزانی گلکی دیارو برچاوا نخواست ما اتسردم سیدا کو گلک لیانی ناف دولتی و حریمی گلک بدجواری یعنی تیامید خودان حریما کردستانی کو گرکا کو اف رفراندوما نتا انجام دار نتا کرن لبالی اصرارو تیدا گیریا سروک بارزانی او بو خلک کردستانی و حتی فارسیان سیاسیان جدا جدا جی گرم و گرتر باشدار بود و حلویس دیویه نگور بر انجام دان رفراندوم وکر کو کسک دم دنگدان دم چون رفراندوم جود نبتن سر هل بجارتیا یعنی جیگ بجارده یا کو اری مدویتن کردستان سر بخوب بتن وش عراقی بتا جدا کرد
1: بسیار اکا دیتر بکین بله
0: بله
1: هکم بسیار اکا دیتر بکین یعنی تایبت یا بسیار گلک خلق کردستانی او روشه کل نوچین جدر وی کردستانی جدر وی اداره حریما کردستانی و پیکات وان دورال شنگار دشتانه نوا و گلک جهن دیتر جی ید کو کرکیکی و گلک نوچا خلکی پیگ و یعنی پشتوانی اوی پیامه اوی بریاری کرکو ام گل بریار رفراندوم روز سرخوبونا گل کردستانی نه
0: او دات هیت وی سر بنیه کم بیر لیب کینه و از باور کامل خول کمپیت آواره جی خلکی ما اوان دردندر و اداره حریما کردستانی از باور کم رجه هندک وان دردوره گلک يعني بتربو فارق كي قال لك يباشر قال لك وان دافريت بن كنترول اداره حريمه كردستان دا اول جي اماجت هينتن وخلك فان ناوچا استراتيجي يعني بجداري قال لك باشابو برامتيت هندك جهه شنو تو دوي جي درباس كير بول وان دافرا الفان جي افيت كو بدينو كاتغوتني دافريت ناكو كيلسر يعني دافريت ما دافوتشل اول جي اماجه كو خلك فان دافريت ما هكر بجین شوی اداری و شوی دستالداری یا کارگری و ند بن اداره حریم کردستان اجدا بتن لهر وکو بیان وکو انتماعن اجتماعنی یعنی انتماعن نتوهی از گل دوزا گل خویا و چو جاریجی ادو در نبوا از باور کم حکر نوکه طبعا بابت رفراندوم نا بابت اکی بجین اش حزا خلکی بوا یعنی سرکردیات یا سیاسی اجبر بجين بابته كيكو وحنوكي يعني بجار ديا حل بجار بتن اللي بالي ديارها طانوكي عراق البسر دم يعني بشتي بورينا نصالاجي هر يا كوكا التربيتشان دي كو قلك أجوان لاني بجدار حكومة عراق دا وفروسات يا سيدة حطانوكي حطافي قارفيجي باوري في السنة الفدرالي عراقي نجبر هندي كرد ناچارن و اف بجار ده ده فاكيري بتبراسي هاتاكو بكيماسي يعني بكيماسي عاسي بجين المامناوان دي مافين كردا بلكي تشارجو في فدراليزم ده ده تفارسن لها كان اف مافاجي لانين دي تر وقت هزر كانكو افا مافاجي يعني تشتك يعني زيدب خلقي كردستاني هاتي ادام بيقو مان احتمال الفاشر جي ريفراندوم هبن يعني جي خلق هندك ريكي ديب كاربينتن سرکوبونا کردستانی اجبار کو حتی نکجی و کی ما ماجه پیکری گلک لعنت سیاسی گلک اطرافه حتی نکجی باوری پشان دینی نه یعنی دان پیدان کر راست قینه سیستم فدرالی العراقی نکن اجبار هندی اول رفراندوم هاتی کن از باور نکم کسی کش هیچ حاولاتی که خلق کردستانی روزه کش روزه لی پشی مام بدن اجبار کو حتی لعنت برابر دان پیدان پشان دینه کتن کو هم هیچ نبتن و کو حوالاتی تا آسیا خوب بیند. هیچ چرچوب که فدرالیش داد تقبل نکردن بیگمان یک گرینگ است. یعنی دیجیان و کو بیش خلقی کردستانه کوی اوی او مفهوم دخواست سب خوب نیب کردن. مش دولتی که کو اعترافی و دان پدالی مافیتی سرتای
1: گلکسپاس بو بریس. گلکسپاس بو بریس مامستای زانکوی عیدو خاموکا که ابرود بجدار بود بی برنامه گل مدار گلک سپاس دم باش پریس هیسم فتروس شمعون و که کساتیه که دیارو سکتیر یانا نهدر روشن بیری و جواکیا کریستیان الدهوکی که که هیسم وکو پیکات کریستیان الدهوکی و کردستانی اول نو چین دیتر جی هینجی بجدار بود ریفراندوما گل کردستانی ده و بریار خدا و بو چی بریار دا گل رفراندوما گل کردستان دا او تایبتی همی گل کردستان جی بریارا چاران بسی خو ابدنگ بلی بو پشتوانی پیام رفراندوم دا
2: بلی سپاس و اک حکیم راستی ام ام وک پیک هاته که راستین کردستان الهفدینه و رجا از ایک شوا اندام لجنه بالا بیم دوه که طایبت و پارزگاه دوه که ام لجنه بین او رجا رفراندوم رجا که پیروز بی راسی خلکی ما مگلک هوال و برادرش دیتن خلکی ما هندک جارا زارو کت خو وکی بیشن ام عیال خوش گل خود برن جی دنگدان بو رفراندومی گلک کیفه ها بیر بریاره ما بید ملت همه همی بی فرقش دایی بی آین بی نتوه بریاره همی او کسی سر آخا کردستانی بریار دا بود او بریاره پیروز بیم ام پیتوانی ها سروک بارزانی بون نوکجی او جارکا دی هکر روی رو جیب زفر تبه از ایک شوانم دی بریار خودم و دی بجیم بلی بو سربخوی کردستانی خلکی ما و خلکی طبیعت و از کوری باجر دو که ما کیف خوشی و آهنگ چونه جه دنگدانه روشه که پیروز بی سرفرازی بی بو مهمی ها پشتوانی ها بو بریار سروک بارزانی بو پشتوانی بو بریار پرلمان کردستانی بو پشتوانی بریار حکمت کردستانی ان همی به فرق و جدایی بن وی خیوتی مجیان و مهمی به فرق و جدایی بن وی خیبتی ما بریار خود دا بلی بو سربخوی کردستانی حتی تو در فرد من که حکیم از ازمان خود کردانی باقیم دیگیم اخنی کلن سورای دوگ ارمانای و کلدنای و آفرمای دیو اخ بخیاش اگو دوگ کلن بو یوم شواسر یوم شواسر برس تشعه زلن ولن میرن ای تا کردستان ای تا خیوم بریخه تا اخ کردستان كل زلنا ولا قانن او يما بسيخو كل قاوع مير هم خني تيشو هم خير دن دول دول الدول خني دي لاخا كلا فهي دوله دي كردستان تاعنا باسبور دي كردستان كل ناشدين سوراي دي دوت كبرو كل كلداناي اوترناي سرياناي ارمناي كل زلنا ولا قالي وكل بسيخي و وخيمو بريخي وجودو وبسيمه تكون خن سوباس بوكا
1: كاكيسم طيبزي و او روجيت بيروس يتكو خلق كردستاني بكاتين خوبا قصة صندوق دنگداني كروا اهنگين جماوريت مثلا چل بيراتة تيني توكو بكاتة كرسن اي كردستاني طيبزي وكو بكاتة كريستيانا
2: راستي كحكيم او روجة بيروس بمانه مقوطة روجة بيروس بمانه نوكزي وقت ام سحكنا فيسبوك هندك تولاكي هندك اهنگا هندك جل همی تاخی تخلکی دو که بفرق جدایی جارکادی همی سحکنوان کسا اوید گل مبین اوید پشتوان بین یعنی ما نبیتن درگهی که ایکی ما قطع آن ایکی خوب بود از بریار نادن و از ندگل همه بالعکس خلکی قصد آمد کرد خلکی تهاتن درگهی ند قطع ناوی ملکیش در کش قطاب خانه ناوی ملکیش بلگهی هم چند دنگی خودن یعنی او روش روزه که اون نیجوه بی تاریخ بی نیجوه بی بو ما وکی از ایچوان کسی بیم یعنی نای تشبیر کرن او حوال او برادر او آهنگیت ناف من عبده هوکی و ناف همی جهی دی خلکی ما او روزه سپیدی روجا دنگ دانی ساعه شست بیدی مگود ام بچنوید بری مزانی بس هندگ اجمه زیر اکتر جیبون ساعه کنس بیدی سراخو برمید یعنی او جیه از البینگهی بیم او جیه از چم دنگی خودم از چم بیمتا بی مبالغه حتی 200 کسی برمون بی ساعه شست بیدی درمیدی او رو تیجا راحت اجبید کنم
1: که کسیم وکو کریستیانه که خلک دهوکی کردستانی افروجا رفراندومی یعنی طایبه جی مدید به کارتید گل کردستانی طایبه جی همی آجی پیگ بریار خدا و بسر پرشتیا سروک بارزانی که گل کردستانی رفراندوم که سرکفتی انجام دا بوهنده که بریار چاره نویسی خوب دنه دیار کرن خلک کردستانی گشتی و همان دمداجی وکو به کارتی کریستیانه چند بچن نشتیمان دفعه پیروزه آن افخاکل دفعه همیا پیروزه بونده کو گل قربانی تاتی ندان بونده کو آزادی و آرامی و آودانی یاوی ولاتی بمینیتون و افرهنگا پیک رژیانا همی اولو نتوید گل کردستانی بمینه
2: بلی کت حکیم هکر انسان اوی سال دوزار و هفته وقت مسح کرد ریفراندوم هیوانه هر جا هنده بی سکیم بوچ وی بریاری دا سکیم بوچ پشتوانی سروک بی بلی بسی سالا هکر مدیر جی امنشن مدید دشتا سلیوانه دشتا میسل با عشقیل دبرامه کرن خلکی ما آواره کرن خلکی ما کشتن او خلک قصد کیره کرن قصد کردستان پینه ها بکرن اجبه نمی خلکی ما زانی بریار بریار کیره دنگدان دنگدان کیره خلکی ما يعني هكر شابا جيت باور بك كات حكيم شابا هندقش درد ولاتي يعني ش أوروبا بيش أمريكا ش أستراليا كريستيانو ما هكر شابا هاد من الدروكيليان بريار جهش باور جي داشن دنگي خودن بو سرخوي كرساني چوكو طيبت وك أم كريستيانا مسيحي كلداني سرياني آشوري ألماني المنطقي بتر الويدا فري بتر المنطقي ما ظلم خلكي ما ظلم وتعدوي وتنوك بردوما شنو جيت تنوك بردوما حتى امشي من جيجي اي كمين جار حكمته عراقي الصلاسي وسي عسكري خو انو ندبر كردستاني والسيميلي خلكي مالويري هوت كوستينو هكر امشي جيك سار دوباره كان الوقت گنده ترخیل و گنده هشت و هشت و انفال و انبیلیجی سرهلدانی و جارکابی و 2003 و 2014 و حتان و که بردوام خلکیمه روین و نقوشی و تانگاوید بید جبر هندی خلکیمه دید مصیر مل کردستانی امین ترش همی عرضه خلکیمه باوری حکمت و پرلمان کردستانی باوری مانبارزانی همین طيبه جناب سلوك بارزاني اش بل هندي خلقية نجيك بهمي قوات تو روجه دنگدان دنگي خودا قدبن بو سربخويا قدس همي خوشين كيفي بون
1: بلي غالك سباز بو بريس كا كيسم بطرول شمعون سكرتيري يانا نهدر روشن بيريو جواكي يا بيكاتي كريستيانا لدهوكي غالك سباز كا كيسم دم باش
2: سپاس با حوالی گودم می توا باستی رو خوشتم
3: براستی روژی 25 ایلول 2017 روژی که میجوی و زیرینی ها لمیجوی ملت کرد که با بریار و بریاری سرک بارزانی او روژه دیاری کرا که رفراندوم بکریه با اوی که گلی کرد وکو گلانی دنیا چارانوسی خوی دیاری بکا در انجام کهیش براسی که پیامی که بو بو همو دنیا که گلی گور کرد دوای سربخوی دکا و وکو گلانی تیر که سربخوی بو و آزاد بی لدیاری کردنی سرنوشتی خوی اینجا براسی او روژه و او ریفراندوم و نتایج او ریفراندوم وکو تاپوی که رشه به دست ملتی کرده و دمینی حتا حتا یا وروجی گدی که ان شاء الله و کوی کی دله برهمکی ببینیم بچای قوان
1: بل کاج علی رفراندوم گلی کردستانی سرپرستی یان برابری یا سروک بارزانی چت گهنید بو گلی کردستانی
3: براستی معنای کی زوره یعنی ما و برهمی خباتی صد ساله ملت کرده که او روژه دیاری کرا ملتی کرد او صد سال خباته و او قربانی دانه و او همو شهیده و او همو انفال و ویران کردنه که نتیجه دبی حرابه و نتیجه اویه که لو روژه ملتی کرد با یک دنگ با یک رنگ ببی جیوازی اوی حل بجارد که دبی کردستانی که سر بخوی و آزاد هبی اگر او روش نبی بلام ملتی کرد او طاب و رشه به دست جنابی سروکو دا که هر کاتی پیویست او بکار بینین و اعلانی بکرید
1: کات علی پیکاتید گلی کردستانی شمی اولو نتو آینو آین زاید کردستانی او ناوچه.

گودیت نو گهداری برنامه و نیترین نوچه آن ملک تیک توک و فیسبوک رادیو آدی بود ببینه.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

پس ندیم بوم تا دینگیرم وی جا بس بیجه من تو دوی بس بیجه من تو دوی او چه اوینه تو بحث جید که یو تو دوی تو زانی ناوی اوینه چند بیطام هشکو سار تو دوی هر جارا تو دبیجه من تو دوی وی جان نبیجه من تو دوی یه تو وکیتا ناد زانن اوین چیه؟ نا اوین جاره که دل خلج هیوان گرتیه نجبیر بو تو چنه بوی؟ تو گلدانه کاش کستی بوی من تو لیک دایو چه گیری؟ دلبیر بو تو چنه بوی تو گلدانه کاش کستی بوی من تو یا لیک دایو چه گیری؟ وی جا هر از سوکی دوندائی بده کجاره که تو دل برامه بوی روژه که منا حشته گیری هی میمه راسته کرد بیجن ممین فرکیره گوونده وی جا میمش خونه گر تو دسته منه گر ممین فرکیره تیر هاویتنه همه تیره اول نیشان لجرگی مگر وی جا بس بیجه من تو دوی نه اصل ندیم بوم تا دین کرم.

دست خواباندم دینی یاشتا و اوین تنه صحبت و لذتا توش پشیمانی جبریش متخازی عشق و بیانا از خود دینی خلاص ایدی از سیطاف کاتمه نه تو چیب دستام بگری نه تو چیش برم پروی خلاص دوراته یه تو جیج عشقا من هوار که ججان عشق و بیانا الممگر هسر و چابت پیر و جحیل و جانا بی سر و شینج عشقام بکه و کولانا بی جا دوراته دینه بلا روندک سر چابته ببنه سرک سرکا ببنه سیلاب سیلابا ببنه دریا راکی ولکان و طوفانا داشنی بزانی عشق چیه؟ اوین چیه؟ چاوه دینه وقت عاشق جنگل خم و کل و کوبانا دا کسی دی وقت نکر و کسی که وکی من به حق نهاویت جهنما عشق و بیانا.

برینی دلی من گلکن من تو گلک دوی و از زانم اسنا گهمته من تو دوی و از زانم چیای گاریش جهیوی راکم گلک گلک دگهشتنا منو تد عشقی دا سوکتره من تو دوی و از زانم گرتنا روژه بدستا گلک گلک جگهشتنا منو تنی زیکتره من تو دوی از زانم خونه خیاله افسانه لیه بیا من به عشقاته جهمی چیا و حیبا و خون و خیالا هشتا مزن ترو و وی بتره و وی بتره.

قربانت بم روزك زعمري بمابيد دي هر مينم هر حشتكم هر حشتكم هر حشتكم قربانت بم آبا چاویت من برجین مجیلانک لینوری دی هر مینم هر دخازا دیت ناتکم قربانت بم ما تو نابینی چاو بریسیر عشقاته بریسی بریسیر دلی من عصمان دلی من وددن چاو قاویت باران رحمته اویناته تاوی تاوی بیابانا هشکا دلی من آفدن از قربانی تبم دیواره ببینه لهمی گهو دمارد لشه من دا بزانی چاو عشقاته اویناته دخینا من دا یه پیلا ودن یه پیلا ودن.

برنامه سپیده باش رادیو یادهوک ده تا پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان ریان محمد. دویدنم حش شاشین خوب گین اجبرگو و شاشین ما درجاهی اجی خو انجام داین و با هادرین سربار منم چونکی بود از وینا ناوان ما با های که گران یدائی سپیده باش. سپیده باش بیدن گهدرین هجه و خوشتوی گهدرین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش ایوی دارین کد باش و سلامت و دلخوش بن. ابرکا جید گلوه دا اینه دا برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بگینو وک هر جار هیویه ما اوکو برنامه ابرو ببیتا جه دلخوشی و رازی بونا هوای این خوشتوی. هلبسته کل بردست مف هلبسته یا هلبست وان کیوی امینه تروشیه دی پیشکشی وکی.

تیر عشق دل برے متنی و جگرے وکی در با خنجرے ایشان و درد و تایا دگل پیل نوینه هاتن ریبارن خینه دنافش برینه خمات نافدا سمایا. تنوه کردره ما کتا چولا بره ما چبو هادا سره ما بیچک رح منمایا کتم خفکو داوینده بو مگوری جاوینده دگلدمو گاوینده بو چی کلبو خلایا. دلبر بو چی آدیری دل دا برینا کیری گنجادی چو هات بیری هیش دما چک ندایا نورگی ربر خو مبک فترا سر خو وردین و قر خو اتریشی بیر ملایا.

قدرن خوشتوی هندک جورن ظلامای تهین کنشن ات پیوند یکا سوزداری جهگیر دا بمینن یانجی کمکا رفتار و سالوخت جیاواز هنه گلدف همی خانما جه قبیل کرننینن لوا هیچ خانمک نشتن دفوان ظلامه ته بمینیدن اگرف ظلامه ها وان رفتار و سالوخت خو رازوه نگدن یانجی وان رفتار خو نگوهریدن بابت اگل بردست مدوی بابتی دا حتی دیار کرن کو هفت جورن ظلام آیت هنگ کو حتی حتی دی سینگل مینن نشن خیزان بیگ بینن جبر هندک رفتارو سالو خطن کو دویدن وان بگوهرن دا کو بشن هفجین خویا پاشا روشه هل بشیرنو خیزانت گل دا بیگ بینن اره او هفت جورن ظلام ها کیشکن ظلام کار بگتن مرادا هر جنک حس گتن هفجینه به پاشا روشه کارکی بگتن بو پریوه برنو دابین کرنا پیداویستین ماله لی او ظلام گوب همی و خود هر خام بگتن بو کار خو انگو اگرم باشتر بشین آلوده کاری بیتن او ات پیوندی او یا سوزداری پیوندی او یا ویانه تنید گل پیشه و کاریوی بیدن حتی دمه گود گل خیزان خوشیگه تنه هزراوی یا مجیلب کاریوه او ظلامه ها یا باشتره و گو خیزان بگنم اینیدن و سنگل بمینیدن جوره دوی ظلام ها گو نشن چه جاره خیزان پیگ بینن اون گو وک جیغو که که فلم رومانسی تماشای خانمات گتن اون گو خیال و راستیت پیوندیا سوزاری دا جیگ جدا نگتن خزرد گتن او ریدان گود فلم رومانسی دا هنه اوید جیان راستی جیده هین لوا بوی چاوی ساعت گتن او خانمه او وید ویدن بو پاشا روژه خوب حل بجریدن او ظلامه بیغنگیشی هر ده سنگل مینیدن و نشدن خیزان بیگ بینیدن حتی اشوان خیالا دیر نکویدن و جیانا راستی دانه جیدن راست ظلام هندی جنان حشا خفتنه و دانستاندنه ناگن لی او ظلام گوشیان انجامدان و دانستاندنه نبیدن و هردم جا خفتنه درون سرغای پیداونا کشه و آریشان گود بیدن او کشه و آریشه به دانستاندنه که به گفتگویه که چار اثر ببیدن او هر جا خفتنه درویدن دمه گو هفجی ناوی دا خوزه جدگتن سر بابده که اتگل باغ بیدن او یه برهفنینه گهداری ها ویبگدن و یه برهفنینه دانستاندن سروی بابده جیب گدن او ظلامن بویرنگی جی اتجیان هفجینی دا سرکفتی نابن اجبر کو جنان هر دم گهداره گد ویدن گو گهداری ها کشه و آریشه و اوان بابده بگدن اوین گو وید ویدن دانستاندنه لسر بکد هندک ظلامیت هین دمی گو هشتا خیزان بگ نینای دمی گو هشتا دزگردن گلک تیکلید گل حوالان هیا و پتریا دمی خوشی ادن حوالت خو و دمید گلوان در بازد گن او ظلامیت ها حس کن پشتی خیزان جی بگ بینن به همان شیوه بمینن آلوده حوالت خونه اود برهف نینن بو هیچ کسکی بو هیچ دشتکی دستا جه حوالن خو بردن دمیکو خیزان جی بیک دینن دمیکو برپرسین جیان آوا زیده تلیدهن او هر دمیت خو گل حوالت خو دروازد گدن او ظلامه ویغنگی جی جیانا هفجینی دا یه سرکفتی نابیدن راسته هر مرووکی جیان خدا هندک دم و سات دوین گبتن در باز بگدن او دم بویبتن بن
و خوشی بتنه بونه ورد گریدن افجا چه بو هنده بیدن دو گوبشیدن هزر بابده گیدب گدن یا جیا و خوحش بتنه بونه گدن افا تشتکی آسایه و دف همی کسایه هی لی هندک ظلامیت هین گوبتنه بون بوان گلک خوشه ندگل خیزانه نه و ندگل حوالانه و نه السرکاری نه بلکو دمین خو همیه بتنه در بازد گن افظلامن بفیغنگی جی حتا حتایت من نه بتنه. گلک جارا میا گوهل بوی گود بجن هیچ کس اک بگه ماسینی نه خوده نبیتن لید گل هنده جی هندک ظلامیت هین دمی گود بین جیانا هفجینی بیگ بینن حسکن خانمه که پل بجرن کو هیچ که ماسیک نبیدن افجاو ظلامه کو بوی رنگی هزر بگدن یان دخوازی جخیزان خوب گدن یان او خولی بگریدن بجید بو من هفجینه که پل بجرن جه بگرن کو هیچ که ماسیک نبیدن او دوی گریان خودای سرکفتی نبیدن دوی دن همی دشتک الدف خانمه یان نایاب بیدن او او تل بجریدن او جی تشتک مستحیله لو او ظلم فی رنگی جی نشدن جیان هف جینی دا سرکفت نبینیدن جوره هفته و یه دی ماهی جی او ظلمه او کو کسک زاروکه ادبرگه کسک مازنده هشتا زاروکه ابتنه جسته دا مازن بویم رمان اوی چیه؟ رمان اوی اوی که هشتا وکی زارو کنی پشت بستنه اب دیگا خود گدن هیچ کس اگنی نه که دیگا خود نویدن و هیچ کس اگنی نه که حس نگدن هر دم ادگل دیگا خود بیدن لیدم ظلامی و جنه جیان هفجینی بگینا دویدن پشت بستنه به جیان خویا هفجینی بگدن و او ظلامی که هشتا وکی زارو کنی پش بستن ابده که خود گتن بو هر بغیار که ساده یا جیان جی تنه ده بغیار آوه بیدن اف کسی هجی سرکفتن جیان خودا نایی میدن.

بردامین گل هادا گهدرن خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت که این کجی بابت اکل بردست ما بابت ها دور دیربو نخینه یا جمعی نخینه دیربو نخینه انکو زیده بو نخروکن سور و گرام بو نخاتنوچون خینه دمارده اما هر شد ببیده اگر چندین آریشه و نخوشیان چونکی ریگری لچون اکسیژن و خارنه بو اندام لشید گتن دیربونا خینه گلک جارت بیتا اگره جلتا مشکی، جلتا دلی، هر وقصد بیتا اگره پیدا بونا به هنطانگیه لیدان امپلاسی دلی و ایشانا سری و پیدویا زی به هتا چارا سر گرن و مخابنی وجی گلک یا مشو بر بالا خوی اف جلویره نجدار اگر روسی بسپور نخوشین خینه خوشداری دادن که هندک رفتار یتین هندک کار یتین رو جانه ام انجام دینو مدرسی مایی نخینه زیدت کن بزانین که او کارو رفتار چنه دا گو خوش دیر بخین دکتر رادیون تارانوویسکی بسپور نخوشی نخینه دا چاپ بگفته نگه دا گود بگه اگه روسی دا بگه روسی لینتا دا بلا بویا را گهاندیه گوگیمیا لوینا جستی و رینشتنا زور ایک جاگر سرکیه که مترسی درست بونم مهی نخینه یانجی دیربو نخینه زیدت کدن اف دکتر ها ماشه بچنده دادن کد بیدن هنده کس نچار ببن و کاروای بی رنگی بیدن که بومای کدرش رین نخار یانجی الدم گشت کرنه نچار بن چند دم جمعه کات نفترون بله دابن یا جید نفروکه دابن یا جید هندک نخوشی هبن کو لبین و یا کم بیدن نشن گلک پلف لبن و هندک روشن تایبت جیتن کو گلک جاران کس نچارد بیدن کو زیدارین دخار بله نابیدن اف رفتاره ها ببیده خویک بردوام و بردوام گل مروفی دابیدن الدیو گوتن اوی نجدار غوصی کمکا اگر اندی جیت هین کمهی نخینه زیدت کن او جی جگارکشان قلوی و اگر ان بوموینه هر واسا اف نجدار غوصی باس لوی چندید گدن کچن اگر که دی جیت هین وگی بلنبونا تمنی جور نخوشین پنجاشره دوگیانی او خارنا چند جورن درمان هرمونی جی بناگر دیربونا خینه هر واسا روحن گریک و هشکبونا جستی او گیم و خارنا شلمنیان تایبتی جی آوه ایک جی اگر سرکین درزبونا جلتنه دکتر تارانوویسکی باس لوی چندی جید گدن که بخو پارستن جه مهی نخینه دویدن چالاکین رو جانه به نزیده گرن خارنین دولمند به جوری و کاربوهیدراتا به نگیم گرن و هر کس خودیر بخیدن جه جگاره کشانه و خارنین کحولی جبرگو اوجی اون و دیربو نخینه زیده گن و دیفراجی جلتا دلی یانجی مشکی و چندین نخوشین خو دی نخوشین دی دیف خورد اینن گلی بیا ساخل سلامتیه بو همیلا یکی

0: شیخ احمد بارزانی. شیخ احمد بارزانی لسال 1892 دوره بارزان لدایک بویاو و پشتی سیداردانا شیخ عبدالسلام بارزانی برایوی مزن شلای عثمانیان و دبیت خدان بارزان و ریبر طریقتا نقشبندی لدوره و لسال 1931 اجبر ناکوکیان لگل حکومتا ویدمی عراق شر و پفچون لنافبرا هیزن بارزانیان و صفای عراق درست دبید و نزیکی سالکه ود کشید و پاشان به شورش ایکی بارزان هاتیه ناسین بله به بجداری کرنا هیزا انتدابا بریتانی لوی شریده و بردومان عثمانی بسر دوره دویتا اگر که شیخ احمد لگل 400 هدالن خو برف ترکیه و بچن و لوی ولاتی دا خازا پنابری بکردن. حکومت ویدمیا ترکیه جبر که بریا هنگی شیخ احمد به هفکاری کرند گل شورش آرارات تهمت بار کربو بو تکنچونا پیوندین وان دگل عراق شیخ احمد بارزانی الگل هفالنوی رادستی بغدا کرن و لگل رادست کرنا وان بو عراق بو باجرن باشور حاتین دور خستن و لسال 1936 بو بغدا دهین و گواستن. هفدم لگل دور خستنا شیخ محمود حفید دا بو وی باجری دی بیت درفت که سردان و پیوندیت ناوروان دا درست ببن. لما دا سالادارن عراق شیخ احمد بو باجر ناصریه دور خستیه و و لسال 1939 بو موه کیکیم بو پرده و کفری و پاشان سلیمانیه دهیتا و گواستن و لسال 1943 لگل ملا مصطفى بارزانی برای وی لدور بارزان شورش دست پیکرو دما حکومت داخازا دانستاندن لید کتن ای که مرج بو دانستاندنان دیار کری و گریانا شیخ احمد بارزانی بو بو دوره بارزان و لسال 1944 بریار دور خسناوی ها تهلوشاندن و وگر یا دورو جه خو و لگل هلبونو گشبونا شورشا محاباته شیخ احمد و بزاوین ملا مصطفى بارزانی و هیزکا بارزانیان بجدارید شورش دا کر و پشت حرفینا کمارا محابات ملا مصطفى برف اکتیا سوید و چو بله شیخ احمد بو پاراسنا گیان جن و زاروکن خو خورادستی عراقی کر و پشتی دست بسر کرناوی بریار سیدردان بو درکف. بله پشتی سی سالان او بریار حتا گوهرین بو زندان حتا حتای حتا گوهرین حتا کل سال 1958 کودتا چه بو و لبندی خانه رزگار دی بیتو و پشتی آزاد بونه شیخ احمد و هفکار دی بیدن و وگریانا ملا مصطفى بارزانی لیکتیا سوویید. پاشان بو دور بارزان دهیتا و گراندن خوبو رو برنا کاروبار و کارن آینی و جباکین دور ترخاندی کتن و لپرسین شورش دا بجداریا راستوخونا کتن. سردم ربریا شیخ احمد به سردمه که زیرین حادیا دانان شروعی پیشکفتن و چاکسازیان بره پیشوچونه که زور بخوو دیدیه و لکانونا ایکل سال 1969 بار تندرستی شیخ احمد تیک چویه و برای که هلیکوپتره که بو بغدا حاتیه و گوهستن بو مراما چاره سریه بله لنخوشخانه ابن سینا لبغدا و غرا دیماهیه کریه.
1: بیچار موها پیک و گهداری کری گهدارن هشو خوشتوی هفکر مدلوان اکری بر هفو پیشکش کربوهی بیدارین و بیتا جه مفایر گردن هفین هشو خوشتوی جه رادیو دهوکین یه گهداری برنامه سپیده باشد کن رو جنال سرپیل افیم برانبر 88.5 88.9 اینشین گهداری رادیو دهوکو برنامه رادیو دهوک بکنوهی بیدارین بشین خزمت هفین هشو خوشتوی بکن. نوکه برنامه سپیده باش و که همین روژان با حواته تا پیش گش کرن و او برنامه ها برنامه که روژانه هم هر جا روژه ایک شم تا پین شم جا دمجمیر هشتونی وی سپیده حتا دمجمیر ده با حواته تا پیش گش کرن. مره ماما و هیویا مجی خزمت کرنو دزوه اینان رازی بونه هاوین هجا و خوشتویه هر جا هکه لینه و گهداری آمد کرن.

بله گهدرن خوشتوی هر مروه به درجهی جی خود گلک خوناغا دا در بازد بیدن خوناغا زاروگینی، خوناغا سنلهی، گنجادی و هر واسا دان عمری ده هر خوناغا که جیدا طیبتمندیت خویت هین و ده هر خوناغا که جیان خوشیدا مروه به رنگ اکی هزرد گدن و خود نفوان کارا دا بینی اوین کتو انجام دهی پتند او کارت تو انجام دی ده به بغیارا دب خوبن شش خال هاتی ندیار گرن با بده که دا کل بردست منم که پشتی جیه پینجی سالیه ایدی مروف شرمه جنا گدن هرچنده برینو که جی جه شرمه نبوینه لید قناقم برینو که این جیان خدا مروفی شرم جد گرن او با بده ده هرچنده جه لبورینه نینن لگل اگجاران تو قناقم بری پینجی سالیه دا دمیگو او رفتار من انجام دن و او کار من انجام دن جبروان ما دا خوزا لبوری ندگر پشتی جیه پینجی سالیه ایدی مروف لدی فجسته که نمونهی نگاریتن پترده او خوبیدن که چوایه یا چوایه یان یه چوایه ده خو قبیل کدن خو جسته خو وک خود قبیل کدن وی دی بزاوه نا کدن و نویدن وکی وان مدلا بیدن اوین کل سر برگن گوارا تینه بلاف گرن اوین کل سر شاشه تیویا و سوشیال میدیا ایده بلافت بن ایدی بزاوه بوی چنده نا کدن تونه دی بزاوه کدن خو قبیل بکدن که یا چوایه یان یه چوایه پشتی تمن پینجی سال یه گهدرن خوشتوی ایدی مروف ده باشتر فیر بیدن پیوان نخیر بیجیدن بوچه بوان کارن کل سالن بوری حسنت گر انجام بددن و شرم گر بیجید نخیر و بیدلی خو انجام دن ایدی پشتی جیه پینجی سالیه اگر دشتک بدلی نبیدن اگر کارک بدلی نبیدن انجام بددن گلک بساناهی ده بیجید نخیر و اف نخیره ها غمانا به ریزیه نددن اونا بیده اگر که کسان اندی حسا هزر بگن که او به شوکه به غیزی سردریت کرد بلکو برو باجی او تشته که توی به آرام نینی گلک بساناهی ده بجیه نخیر دمه که تو همین جیان خود ترخاند که بو بر سفدان کسان اندی بو انجامدانا کارن کسان اندی بو آسان گرنا کارن کسان اندی تایبتی جی اندامن خیزان کسان دورو بری خوم پشتی وی تمنی دش خوب سیار گی اره اف همی قربانی من بود چه دان او دویدن از بردوان بم لسروان قربانی دانا ایدی دفیر بی هندک دم آجی بو خود ترخان بگی دمی بدای خو بو جهینان حزو آرزوین خو بو آرام بونا خو

بشتی جیپن جی سالیه پتر ده فیر بی کو راستیان بیجی ایدی راستیان آوشهری داگو کسانن دی جدست نده گلک جاران بودن راستیت بو اگر و هم کسانن دوروبر خوش جدست بدین لوا امش راستیت روین بشتی جیپن جی سالیه ایدی همش راستیان نا روین و هم شرم نا گینو تخوز لبورین جی نا گین جبر رازگوی خو بشتی جی پنجی سالی پتر ده برچاون من رو هم بیدن در باره هنده کچی ها گرنگه و چه جه گرنگی دانه پتر ده من جیانک آرام بیدن دیر جه

و بوده خواست گرنوی و بدز و اینا نوی بدنگیه و دیر جقر بالغی هم دا خواست لبورین ناکن. حالا ششو یادی ماهیه پشتی جی پنجی سالیه دی ام خوب پشتگاه ناها بجین بلکو ده پیش بزا و گین بوب دز و اینانا هزو آرزوین خو اونکو ده قناه غندین جیانا خوداش بر کاری بر اندام خزانه اش بر مجیل بونا مبدا بین گرنا پیداویستین جیان بو کسانین دی ما پشتگاه ها بده بون نکده می هنده یکو ام بزا باب گیم بو پیشه خستن آخو و بزا بام بگیم بو گرینگیدان بخو و با هجی خوب پرستینی نه بلکو زانی نبهای خویه پشتی اوان همی قناقین تمنی اونکو ما درباز گرین گل هیویاج یک درهش پریساخلمی و دلخوشی بو همی گاه دارد مید خوشتوید.

نکشی گهدران خوشتوی و بردامی برنامه افروز پیدا باش دام ده پیدا چونه که گیند نام برپرن هر دو روشنامه خبات و افرو بردست من جمارن افرو کم خبات روشنامه که سیاسی روشنه ارگان پارتی دموکراتی کردستانم جمار 7298 یا افرو روشا پینشن بل بردست میو جه گرنگ ترین دنگو باسو منشت انویم ده سالیا ده نهی ریفراندوم دام ل سیوره بو 25 ایلوله دیرو گگج خباتو اراده یا پیلایی سروگ برزانی پیشوازی لقنسول گشتی روسیا لحول ردگدن ماکسیم روبین بجیدن هرما کردستان بو روسیا بگهک تایبت هیا نیچیروان برزانی سروگ هرما کردستان اد بجیدن هیویدارین پیواندی انمد گل سعودی ببنه اگری چسباندنا امنهی و سقام گیریه لدوره به سرگاتی مسرور برزن جواد وزیرن هرمو کردستان کومبو سرگ وزیران دا کوکی لگرنگی پارستن مافوش استدارایین پیشمرگو یک سانگرنا به هوتای نوا لسفای اراقید گدن جواد وزیران ماوی سودمند بونج داشکاندنا دینن گفنن کاره به حتی هجده هیواده سال 2026 درجت گدن لکرکوک افصال پتر جهزار قطابیاج خاندنا عربی برف خاندنا کردی چوینم ریفراندوم دا خوزکا شهرستانیا مزنبو

بلنده خانی روشن بیری و را گهندنی ود هیده داری خستن. امده پیدا چونه که دناف بر پرنوی ین ابرو دا گین. جماره ابرو یا روشنامه ابرو جماره 4067. دیده افدن گباسو بابته بلا بوینم. زروک برزانی پیشوازی لقنسولی گشتی روسیا لحولی رید گدن. بر پره دو، سیپان شیروانید بجیدن مهجماره که پیش نیازان بو گیمگرنا با های پانزینه داینا حکومت عراقه. مریوان قرانید بجیدن مافی هرما کردستانه 14 سادش بودجه 2027 عراقه بو بهده ترخان گرن. غیبه بر خاندنا زمان کردی لکرکوکید بجیدن، خاندنا کردی لواجیغی پرسا سایشا نتوائیه. بر پره سه، دکتر ناصر هرکید بجیدن خوبه کشانه هزن امریکا جیرقید بر جواندی آمده نینا. محما خلیل بجیدن عراق روشا امنیا شنگاله قبیل ناگدو بریارن اگلاگر پروانم. غید فهمید بجیدن سروریا عراقی یا سنور داره. تومبارا کد بجیدن در فتح نیو چرا سرگرنه کشه این حوله رو بغدا هادی نپیش. جدنگو باسن کردستانی و جیهانید بر پره چاردم، کردن روشاوی کردستانید بجن پیدوی پرورده لروشاوی کردستانی به زمان کردی بیدن. افساله که سوریه لگل اسرائیل دانستاندن ادگدن. جدنگو باسن نفوین بر پره پینج، آهنگا در چونا 526 قطابین خاندن بلندن زنکوی دهو که هاته گیرن. دیدارا با مرن یادوی هاتا ساز کرن. بر پره شش بو بابتن تایبت به هنری و هاتی ترخان کرن. هر دی دو کارن هنری لبیست بالک هنری لسوید ده پیش گش کدن. سلمان شیخ ممی و بلند ابراهیم ده هنده کارنی بگ و انجام دن. بو ایکم جاره لکردستان گروپه که دفجن یه آفردات هیته بگینن. به پره هفت بو بابت انتایبت به تکنولوژیای خطیه ترخان گرن. گرینگ ترینگ و هورین زنجیره گلکسی ایس خطنه آشکرا گرن. بابت ورزشید بر پره هشتون

بردنا دكتور مقداد رعد بيجيتان كورند هوكي ناسنا بتسبينا حجي ريكاني بيجيتان بتسبينا نارزبانيا بيشي لتركيا بلتا ماستر أولمبي مسوغربو بشيوازا كيني أبرو تسبياري بيس ينقرمانيا نتوين أوروبا دهتا كيران بوچون برپرنده و یازدادانه سرفراز پیشمرگ کردستانه جنویسین احسان آمدیم ریفراندوم سربخوی کردستان بلگه قدیروکیه بو پاشروژ گلی کردستانه جنویسین نوزاد زاده کی فرماندار گشتی هزین پیشمرگ سروک حرم یان سروک وزیر فدرال جنویسین عبدالسلام برواری برپر دوازده بو بابت ندبی حتی ترخان گرن تو جه دانتی ورگران و برحف گرن دکتر عارف حیتو کانتو یا بیست و هفته برپر سیزده بابت دیروکی بخوت گریدن پیشمرگ شورشا ایلون و گلانه صدقی عمر عبدالله محمد بجیدن پشتی چار سالن تناهی و خوشی حکومت عرقل سال 1974 جه سوزن خو لیوه بو برپرن 14 و 15 بو گهداری هاتی نترخان گرن برپر دی ماهی چند بابت هنری و همارنگ خوبت گریتن جوانا کرد فیلم آستان گوره که هشت قناق دی ماهی هر واسم سوشیال میدیا بویا بگه سرکی بینران ابو چندین بابت دید برپرن روزنامه ابرودا ملاقات می‌کنم.

گوهدرن هجو خوشتوی صباحی روژا 25 حیوانه هم ده روژا گا وکی وی روژا داله 25 حیوانه سالا 2017 او روژ بکو گل کردستان به بله دنگ به سربخویی دا و پشک داری ده ریفراندوم دا کریم بابت اکل بردست ما اف بابت ها الدور ساروژا 25 حیوانه 2017 دور ساروژا ریفراندوم گل کردستان اکو سلام عبدالله نویسیان ده پیشکشی هوکین نه سال برینوکا لروژا 25 حیوانه سال 2017 ده بریار اکا چاره نویساز ده بریار را پرسیا گشتی او بشوازه که دیموکراتی و شهرستانی گود گل ماف بریاردان و چاره نویس خوب گنجیدن و بریاره ها خواده دان و شبی بابتی گلمه دان پیدان گرن و هر واسا گلمه سرپش گرن که بارزوی آخو بوچون آخو سرصندوق را پرسیه بدن الدور سربخویی گل کردستانه او جی به جاودری ها بسادان جاودری ناف خوی و نف دولتیم انجام اوی راپرسینه و ریفراندومه به پتریا دنگا بکاته بوجم 92.73 به بله و 7.27 به نخیر. اگر سرکی وی راپرسینه جی او بکو حکومت عراقین ایکل دیف ایک روژانه پاشکشه جدستوری و سوزن خود گرن برانبر گل کردستانه و خوش چاره سرکرنه کیشه نابرا حرم و بغدادا اد وقت آن دو خوش دانا ماف گل کرد و دزی لراستی دل سال 1991 که بریار 688 یا نتوین گردی در کف و دبرک آرام آوا کرد پشتیویجی گل کرد به هزا خو هلا 36 دیار کرد به ویچنده جی دا سالات دارن ایراقه جه همی دزگه نیداری و سربازی کردستان جه هیلانو وگریانه دورن خون ویچنده جی ری خوش کر بو حل بجارنا پرلمان مو دا مزراندن حکومت هرمه کب تمامی لجر دست خو اپریوه بچیدن ایراقه جی هیچ دا سالات اگل دورن کردی نما هرچنده جی هر دم بشک جه دورن کردی در جهی دیرو که لبندست واما و جه داخیه پاشویجی به دورن که شل سر حتی ناف کرن عراق دیف دستور 2005 وکولاته که گردی فرانته و مذهب و فدرال حتی نیاسین برانبر به چنده جی به دستور که مدنی هرچنده تمامی ها داخازین کرده دیدان نهاد بونه دیار کرن لیدگل ویجی حزبین سیاسیان کردی بگشتی و گل مبتایبتی ادگل خلق عراقی به 85 ساده دنگ خو لسر اوی دستوری دا کمک خالو برگیان بو چرا سرگرنا کیشه نابرا هر دولای دا لدستوری حتنا جه گیر کرن و دمینوشی حتنا دیار کرن لعوه همی و کاغذین سرمیزی مانو پاساوین جورا و جور سالات دارن عراقی بو که پیزاد سالات و سربازی لشینا چگرناشتی و دیموکراتیه پنابر نبر چاره سرکر

هاتنا سربازی بو هوکارن دولت هرمی و چاپوشیا امریکا و دوستن وی. لیدگل هنده جی هیز و شیان و داخاز روایا گلمه بو سربخویی بو سربخویی و دولت اکا دیموکراتی و خاشتی و خاص کرد دیرو که اکا دیار بو گلمه بو بوی شواز دیموکراتی دویتن دیگه هیت آرمان جن خو او هیز و هزر و داواجی هر دم و ساد روژا خویا هیو دویتن هر لروژا که دا بجه بهتن اجبر که اوه حز و داخاز روایا گلک ستم دیدیه که حس کن به ماف خوی رواشاد بجین و به سر بخوی بجین بجید کردستان و او روشیان زیگ بیتن یا ام ببینین دولت کردستانه.

گهدرن خوشتوی برنامه نورون روشا بین شنبین رادیو ده هاگ به فی غنگی ده بو هواه نا پیشکش کرن دمش مرده هم برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن برنامه هفتیان برگیری شارستانیل دمش مر یازده ده ده پیشکش کرن الدمش مر سه ده منن گل برنامه هفتیانه دیالوگ برنامه روشان زنگلین جیان الدمش مر چار ده ده پیشکش کرن لدم جمیر هشتونی وی افشوه برنامه روژانه شب و شبان ده ده پیشگش کرن. هرش دم جمیر دهی شوه حتی دم جمیر ششه صبحی سپیده جی برنامه هفتیانه و روژانه این افریان رادیو ده هک بو هوا ده نه دوباره کرن. السر همی دم جمیر کردین دنگ باسا ده نه خاندن و درجین دنگ باسا جیل دم جمیر دوازده دم جمیر دوم دم جمیر شش و هشت ده نه پیشگش کرن. ایویم اوه گهدارن خوشتوی برنامه نبرویم رادیو دهوگ ببنه جه مفاهر گردن همین خوشتوی هر جه گله نو گهداری آمد کن ایویم اوه برنامه افرو سپیده باش ببیده جه دلخوشی و مفاهر گردن همین خوشتوی دیماهی هفته ایم ایویم روشن به هم ودانت خوش به هوت خازین گل حوال نوا کسو کار نوا و اندامین خیزان هوا سقای پیش بینی کری بو افرو بو پارزگه ها دوها که ابتای بدی جی باجه را دوها که ویغنگی ها دیه پیش بینی کرن بلندترین پلا بو افرو کس یوسی پلاین سلیزینه و نظمترین پلا جی بیست پلاین سلیزینه لذات یابای 8 کلومتر اندامش میره که دا رجا شهی جی بیستونه جا ساده یه دیمایه برنامه افریکا رزو سلاوین سر حاجی و هر وصا ریان محمد قبیل کن حتی روژه اکشنبی و خلقه گانیج برنامه هوا سپیده باش بمینم خیر

القدر. نظنم تو چواهاتی دگل عفرین بهارا یان دگل شنباید پایزا تو لجیر هاتی و از لجور لف ارمه هف دو ناس کر دیتناتا وکه بریسی یکی بو خولنی و دلی من دا او دلو پا آوه یادنی و چاوه انت دا وکی وی دلو پا آوه یا کول سرکین سحاره لسر بلگین گلا رادوستی او با عربی دبیجنی ندا.

گوچانی چم یابو من دست لجیانی بردابون لقدی تناته چارکادی هنا سیکانی دامن دیتنا تجار کادی هناسه یکانی دامن کلها عشقا خو سر لنی من آوا کره و اها قدره ازو تو لهف نزی کرین ام اوین دار کرین او جار کادی دل برین دار کرین قدره منو تا ایکه قدر منو تا ایک تو جی مینا من خودی آدله که تو جی آزار و مینتی دزانم را بردوی تا وکه اجدی هایان بزا و خندقینا تدکد دزانم چجارا چاوین تل روندکا زهانا بوینه و زهانا بن لی بزانه دما تو بی دنگ دبی حیف لأسمانی نادر کوی دما تو غمگین دبی بل بل آوازن دل وکر ناجنن دما تو ملیل دبی بلگین گلا حشک دبنو دوریین اها وی جاری جی ازو تو بوینه یاری اگد دستین قدره دیوی جاور شرینا من دا به هفرا دل بدلو جان بجان قدر آخو بگهورین دل بدلو جان بجان قدر آخو بگورین قدر آخو بگورین

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سلافو دن باش بید گهداری نجا و خوشتوی گهداری رادو خندقینی و هر ریدانکا گریدای برگیری شارستانی هکر همشه پیشم با در باز بوید است دیفکین لحفده مهان نه 2026 ما 21 ریدانیم پیشو پلخی هبونم ده همان روش دال سی میلی مفرز سی میلی آنکو بینگه سی میلی و مفرز سلطنگی چوی نه ریدانکا اگر بربونه کوج اگر تایرا ریدانکا برفره چه ببو لبی زیان مازن ها تا کنترول کردن روش اینی جی 23 ریدانیم پیشو پلخی هبونه لسنتر پارزگاه ها دهوکی و دورو برین و جلای تیمین بینگه و مفرزین سر بره ببری هاتینه کنترول کردن ده همان روش دا و تا لروش اینی لمالتای جوازات این کبن اگر بر بویا شقه کش اگر شرط کاره بی ده همان روش دا بینگه دهوک جی چویا ریدانکا دبل کاره بی و دویسان بینگه بروش کشی همان ریدان ها بویا و زیترین دمجی کنترول کریا گلک جارات بیتن جا اگر تک آلوزیان و ایرین کاره بی یان جی پلا گرمی آزور یان جی کبنی و نسخ بری اوی اف ریدانه درستد بن لروجا شنبی جی بیز انکل روجا شنبی بتنه ما ریدان پیشو پلخی هبون سپاس به خودی که ریدان اکادی نبو 11 ریدان پیشو پلخی هبون ریدان بچیک بون لیلدمن بیت ویدو هات نا کنترول کردن بلی کو اف ریدانا بر فره ببن لروجا یک شنبی جی 12 ریدان پیشو پلخی هبون هر دیسان جی مزگف تا کیسته و کل دف مزگف تا کیسته آگر بر بویت رون بله که جگر شرط کاره به بینگه همال تایه اف آگره کنترول کریه دیسان بینگه سیمیلی جی چویا ریدانه که لکاشه که آگر بر بویه کارگه ها داری لی خوشبختانه تیم این مد زیترین دمدال جه ریدانه برهب بوینه و ریدان بیزر رو زیان گیانی و ین زیده این مادی کنترول کریه تمان روش دا تیم این قوموانان لبندا و دهوکه به هانا آفرت اکی چونه لبندا وی بری که توشی ریدان خندقین بیتن اف آفرت اج خندقین رزگار کریه لروش دوشنبی جی ما ده ریدان پیشو پلخی لدهوک پمی قزو ناحیه توی وهبون و تا ریدان پیشو پلخی گلک کم بوینه هل بعد اجبر گهرین آورزی جی گلی دیسان جی اجبر بگشتن حولات ید ما بسو پاسی ببون هیوی دارین هر دمکی جی بگیر بنه بنه اگری چه ریدان اگه هل در روش دوشن بیدا بینگه سی میلی چوی ریدان اگه لکاشه لپالاگه ها گازه اول دوشن بیل تناهیه بینگه تناهیه به هانا ترومبیل اگه چوی گواگیر بر بویج اگر شورت کاره بی لسی میلی جی انکو بینگه سی میلی به هانا آگر بربون مارکت اگه لکاشه چویا پشتی که وکولین کرین آگر اگر شورت کاره بی چه بویا لواجی هیوی دارین شهر حولاتی اگه سغبیری اگه باش دوان واهیرین کاره بیدا بکن بری که ببیتا اگر ریدانان لروجا سیشن بیجی 12 ریدانین پیشو پلخی هبونه همیجی جلای بینگه

0: خوانيتين لمدار استون روجين جهجيتين وك ريفا بريكا ام بيجين سر بوزارات انا فخوفا لو مو جام بيجين كار في ريفا بري تشوايا ارمان جاوي تشيت فيريدا بيتر ام بيجين تركيز السرچ اركيكيون تشرين مايكيت كابن
1: بله مال دهوکی ما جبلی ریفا بریا پولیس دارستانو جنگا دهوکی ما دارستانو پوان جهایا و فرمانگا ها جنگه هجما هایا و همه هنگید گلوان هر دو دایره جما هایا شوله ما وکو ریفا بریا پولیس دارستانو جنگه هی پاراستنا جنگه هی پاراستنا دارستانیا پاراستنا گانوری کیویا پاراستنا بالندایا پاراستنا یعنی همی جنگه هیا نه نزید آگاهی چه بن کو نیچی را که خلاد با کی مثلا روا ماسی اندک دماد تیتا قدقه کرد بلی پاراست را اجنگه شیوگی گشتی
0: و تا بحثی را وکرنا ماسیان کرد ابا هواجی دگیری تنوک را ببری؟
1: طبعا بلی از بیجن پانزده سی دست بید کرد تا پانزده شش از بیجن چنابت چکه او ورزه ماسی زیدت بن چنابت همه به همین شکل نیچرا ماسی بیتا
0: و تام بجنه به ایکش ارکیت هوایی در و بری دا اگر جنوبی تا ما بحث بکرد چند خالین دین حسین گیرن کیان ارکین هوایی گیرن کنه کو هین چاف دیرن السر و ارکو کارا
1: مفرزت ما بردوامن کو مثلا مفرزت ما دوریال دان کل سر سنکه الامیدیه، البشم امیدیه، الشیخان کو نهل برینا دارد چه بت شولکی لیاسای او مجالی هکر مجالی جی ام بدن نوک ورز زوستانی هکر مجالی جی ام بدن خلکی الوی ورز زوستانی دا نزیگ بویا بس هشتا تعلیمات در نکفتنا اش دارستانو پاوا
0: و تا ایک جو ارکین هوا هم بیشیم پاراستنا دارو بارو شینکاتی و شینگه ها کردستانه ها تای بجی هم بحثی پاراستگاه ها دو کب کن ها دیسان جی تا بحثی عراوه کرنا ماسیان کریان جی پاراستنا وان وک سامانه که هرمی یعنی کود ورزی ندرست دا بیتن نا چه بیت هولاتی پس کردن لی هکر هولاتی سر پیچی کر بری هوا چه سزهنه چه بویا ماسیا بی چه بویا دارو باری بیت وک شینگه بیت
1: دیدن دادگه بله دی غرامه جهبت و ده زندان جهبت هکر مثلا روا ماسی ما بری نوکج ما دیار کرل الکنادی میت کردستان الکنال آوا و کردستان هکر چنابت مثلا چنا روا ماسی درمانی آن تی این تی بی شکلی چنابت چنا روا ماسی
0: دمی بی شوازی چن سزاوک یا ساهو چه سزای مادیش چندی حتی چندی بوهیان هکر سجنه چنده زیدانه
1: هم دی سحکن اوی تاوانی که چند ضرر گهانده او دی دادگه سزای داره
0: و تال دیف حجم تاوانی
1: بینیدن
0: هبوی نه هتونی که هوا سرا بابت تو صدا به ندادگه یا شی
1: خوش بختانه ما نبونه اصلا بله
0: بله هر دیسان جیم بیشین وان ارکو کارین هوا داد های بجیهین و کوری و بریا پولیس دارستان و جینگه هم هین کنگی پیتوی همه هنگید بنیان پتر همه هنگی و هوا گل کیش ری و بریانا
1: همه هنگی همش تقریبا همی ری و بریا پتر گل ری و بریا پولیس برگری شهرستانی هم دو که همه هنگی همش رو وقت آگر آگر چید بن الورز هاوینه همه هنگی همت گل وانا الویره بله
0: شواز همه هنگیر نو هوا چوا مثلا اگر دار یعنی اگر بربون اش کنترول هوا درد که بیدن یعنی ام بیشین کیش ریدانن هین پیواندیه بیکو دوت کن که هین پیک و مشارک بین بهنده کنترول ها وی آگیری بهتا کرن
1: خلک یک تلفون آمد که تو پولیسیت ما جی الوان عرده هن عرده دارستان لی مثلا تلفون بو ماده نامد چن بله بو تقریبا آگر خر تقریبا پیشو پالا خن دارن اید وینن نوی اوه
0: دویری دارم بیشین و تا چرا دا آلیاتی بردست هنه بو کنترول کرنا ریدان این آگری یعنی کیش دما دا هین پیتوید بن بونمونه هین دی پیواندی برگیری شارستانی کن کیش آلیات دف هوا هنه یا دفوان نینن یا برو واجوی مهم این بشین همه هم گیه کاسر کفتی یا نبو ریدان بکن
1: راستی ما آلیات نینن یعنی همشه بیشن منینن آلیاتت ما گلکت که منا یعنی راستی او هندک آلیات بوا هاتن اویت مگزمین اویت تانکی که آویش دیده او گلک باش بو هکر بو ما هات مان الترخان كان يمانو كما جلكت ات ات ات يعني ما جلكت اغير فمران نجي
0: نعم طيبه
1: بوليسيت ما هما جلكت خيط عادي تشناوري اغير فات مرينا ان مثلا يعني نجلك هيا انا اليات مات كي من بالي
0: باب چه شوازی حتی تیم اندی تر یعنی همه هنگ پوارا بگه هم بونمو نه پولیسین ملویره یعنی صابتر گیانه اونا که ویدات ما ترسیه دا بکیم آلیات البردستی بین کنترول آریدانه بکنم
1: البت البت که ونه ما ترسیه دا بس با آم چه بگنه دویت هم بچن هفته آگرک چه بید لازمه
0: هوا داخواست کر یا بو بو جهن پیواندی دار
1: بله
0: کو اف بیدویستی
1: بله ما داخواست کر بس ما دوی هم بری که مایکا رادیو دهوک جه همه هم بیجن
0: بله هل به تر بو پرستنا گیانو سر و مال حالاتیت منه بگو ماندم پولیس و افسر و کارمندت ما به گیان فیداییت بردوان بن هر ریدانه که ویدمی پیتوید که تن اوایا یاد بردست بیتن بو کنترول کرنا ریدانی بردست واجی بیتن دفصانه هیتر کنترول
1: کنه اگریت ات پولیسیت ما دارستانه چنه تی یعنی اردت برن اخر جایینه نه سنتر دهو که طبعا تابعی برگری شهرستانی دهو که بس یه دمای دارستانه نه اگر هم مشارکت داد کن اوه دارستانه بله
0: یه دارستانی گل اگر جارم بیشین یعنی بیتن کنترول کرنه آب زحمت دلی تیر یعنی جارن ها بیت پیتوی هلیکوپتری ببن
1: اکید هنده جارا پنج ساعت آدره جد بن یعنی اگر دارستانه حتی افتیت افهم رانده
0: پتری او استان گلده می ریدان چید بن تنه هم بر پولیسین هوا یه دارستانی وشین گه هیچ چنه الده می هر ریدان اک درستت بیتن
1: وقتی آگر مازنت بیتش کنترولی درد که بد البت برگری شهرستانی هر الویره یا بس یعنی آگر وقتش کنترولی درد که بید مازنت بیت و آلیاتت مواکی مگوتی تا ما بس ماتور هنه اوجی
0: ماتورت
1: هوایی اوجی او ریخراوه دورکاز دابونه ما سپاسی اوانت کن راستی اوان چند ماتور اگی توایی دانم ما هم شوله من بس او ماتور نم
0: یعنی واتا پتر همشین بیشین هین وقت چاف دیر سر ریدانه پا دی وی حالتی چه بود
1: ام حاولت کن یعنی ام گلگی بکن راستی یعنی بوی ماتوری بس پنج ساعت ها اندجاره پولیس هم بوان آگرافت بین
0: بله حدیثان جی هم بیشین الویره بونمونال دیف افریدانه کو چندین سال جنابی هوا بیشین الوی ارکی دانه دیو وی سردمی افگلک هبونا ریدانا هلبت اک امروف زور بنده ریدان جی زور بند پتر هیم پیتوی چه جور آلیاتانه هبن کده گونجند گل کاری هوا حتی که ریدان بینه کنترول کرن
1: خود مگزمین هم گوته تجاره کردی سهر مگزمین
0: اوش سرکی
1: هم یعنی هک او تانکری آویش دیده های او دیگلک باش بود و چونکه چیایی هست چطه همی عرده بله
0: اول ام بیشین زیده باری جلو برک یا نبا؟
1: جلو برک جی و آلیت بله
0: یعنی هوا اپنی بیساری ترسمی جی دخواست کری نه جار نا که بو هوا
1: ما راست
0: هاد بیتا بلند کرن؟
1: راستی ما دخواست کرن بس ما جلو برک ما دخواست نکرن
0: و دانده اک جارا امشین بیشین که ماسیت منه جی
1: بله
0: بله حدیثان ام بیشین اف آگیرین درستت بن پتری آوان چه ضرر و زیانه که بدیف خاطینن تایی به جهین وکو شاهد حالت بینین آوان ریدانان همی گوه اگه پتر بونمونه چه ضرر و زیان دارستانیت که بیدن
1: زیانه دوان اکید دیگه نه دارستانه دار دینا سوتن دی یعنی دی
0: بله
1: شی مثلا او دهگه دار حتا سوتن دی تأثیر بجنگه هکه او او بالنده کیوی لوری جیت او گیانوار لوری جیت یعنی ادید تأثیر بخارک
0: بله هر دیگل ویدا برس بها اگر ام بحث بگین گوهرین آورزادا چش ارکی هوا تیتا گوهرین زیدت بید کم بید کش ورزی پتر ارکی هوا برفرهد بیدن
1: خودی همی ورزا یعنی شوله ما هیا مثلا زیده گاوی سر دارستانت بردوامن یعنی ها یعنی هر هنه یعنی هر ام ناهل یعنی
0: بله
1: مثلا ارکی ما مثلا دارنا آگر و امراندنا امناهل نیچی را بالاندا حیوانی که وی گلک بله
0: لی پتری یا حولاتی یا پناه بر چه جور از زیده گاو یکیت بند سر جنگه هی؟ یعنی زیده باری شیرت و رینما و آموشگاری توید بر دوام هین زانن هشتا اوت رشدن سر چه ضرر و زیانه که بشینگه؟
1: برینا داره گلک عملت كت ضرر بجهين تدارستان بس با مفرزت ما ادبر دوام
0: بله يعني هر چه جوره داره که بیتن هین وکسر پیچی بو هاولاتی حسابت کن یان جبو نمونه هنا هندگ داره تشکن یان ایدی گیر بر هم اینا هن ندارید بر هم دارن
1: وقتی خلکه که بفید داراج ببرید او ده بریگا قائم قائمیه آن ناحیه آن محافظه او ده طلبه که تقدیم کرد او ده طلبی تقدیم کرد تو و مهره مختاری دلی داد که او خلکه وی گندیه او حولاتیه ام درازینه و وقتی داراجت برید او دار ده وکو کزختن ایتا حسیب کرد نه ده چه داری برید نه او داری تحشک او مجالی هم دنه خلکی
0: و تا یعنی تو لیری بینی پتریا حالات یعنی سرپیچید برینا داره دا کربن بونو منه پنا بر ماتورت گاره به وگاوه تشت بسانه هی در کفتی آلیات وی شوی دارات برانش بر هنده این پتر رشدی دیف چوناوات کن؟
1: ام نا بجنه تا گلک گلک هیا بس هیا یعنی نه نینه هیا بس ام متابعید کن هر متابعید کن ام نا هیلن زیان بگه در جنگه ها
0: بله اگر هم سبی کنه هشتا یعنی شنیده برف دست پیکا پاییزی وچین و تا هشتا زوستان جیمای علید گلوی جی بگو من روی ببر یکا وکی یا جنابه هوا حاضری این خواهیم پیش وقت همی دمکی هنم یعنی هشتا زی و بحث لگران بونا سوتمانیه تیده کرن تایبت جی گازه الویری گلک حالاتی بیتن هبن هرش بگاوه فرصا هنده بخواه ببینن که پنای بن بو دابین کرن دارم الویره هنده چاشن کنترولا و آریشه کنیان جی او دارن بر هم دار حالاتی نزیک نبیتن ده هوا چه رین ما هبن و چه پنگاف هبن و روشن بیلی دف خلکی مدرست بکن
1: اف حالتا رید دن الدوره چیایی یعنی الدوره چیایی خلق پی تی وی داره آیا او مانه مگوتا تا او ده طلبه کی ده تا ناحیه
0: بله.
1: طبعا مورا مختاری جی سروی طلب یکو اف حولاتی وی گندیه و ده وی شکلی چه داره تحشک بخوبت و وقتی کزخی جی دوان داره بخوبت
0: بله. و تا هکی حولاتی نشته جه وی گندی جی بید و ام بشین او جهه دست نشان کریه پارچا عردی جی وی بید هر چنا بید داره ببریتن الى رازیبون ور بگیری؟
1: اکید چنا بله
0: بله الویری هاولاتی چند اش وی ایکیت رازی نتایی بز جوی جنابی تا گودی دوری چیایی چون کود بیتم بوا پیچه که بزحمت درد گل خلکی
1: راستی هست نزانم که او چه درازی نه نه درازی نه نزمات پرسیاره شوان نکره اوه جی هندک
0: مثلا دی بوا یا بزحمت جی بیتن
1: اکید اکید یمات تو پوزانی هم پولیس نه یعنی
0: بله.
1: ام جهت اگه تنفیدی نه
0: وی.
1: ام دیف رین مایا و تعلیمات ناحیه و قایم قایمه میشون بریار نل دسته ما ده
0: بله. حتی اونو که چند آمارت یه جدا جدا کفتی نه بردستی تا و تای بجی افریدانی چه آگر بند دار بارین بید یا این گیانوه را بیدن نخواستمت افصالا دا
1: من یه آمارا بار و افصالا هر دو که بوا اینا
0: بله خوشحالی به
1: بارگای ریوبری جمار ریدانا دونا نوت
0: اوییت 2025 نه
1: 25 نه
0: بله
1: نوت دونا ما تا سوتن اول للحدود ریوبری باشی آمدی 7 آگر 872 دونا بنگه سرسنگ 2 آگر و 106 دونا ما تا سوتن بنگه کانی ماسه 8 آگر و 72 دونه بشه شیخان یک آگر بو بار 1000 دونه بنگه زاویتا 7 آگر بون 1157 دونه ماد بنا سوطن بنگه مانگیش که 8 آگر بون و 145 دونه بارگه ریفبری افصال و 2026 7 آگر بون 67 دونم بشه شیخان 4 آگر بون 220 دونم بنگه زاویتا 11 آگر و 259 دونم بنگه مانگش که 3 آگر و 80 دونم
0: بله و تال بریده او براوردی هوا کرید وان آماران دا چه گوهرین چه بوینه؟ برزي ونزمي اريد انا ده
1: كيما يعني افصا مثلا اف هيفيد دماهيك جلك يمشي طبعا بارانا از بيجن بارانا ابار هاتي جي اف بيشو بالا خزيده يعني اوا جي اگرك بوكو اگر زيد
0: بله و تا اگریت افصال زیده تر بو نشید بار؟
1: بله
0: بله زیده لدگل وان زیده بون آگرا ریدان و انزار رو زیانا دیتر یا بونمون دارو بارو او او جی زیده بویا یا جی تنها ریدان و پیشو پلخ زیده بویا؟
1: ما کنترول سرد کرا پیشو پلخ هب و آگر هبون پس خوشبختانه و ما همه هنگید گل برگری شهرستان یا دهو که ما کنترل سر آگر
0: یعنی همشین بیشین مزنترین ریدان کود افصاله دا درست ببیتن چه بویا؟
1: حدود وی دف آماره دف برگری شهرستانی هبیت
0: آماره این هوا وقت جاف دیر سر یه دارستان و جینگه هم؟
1: یه ما یعنی اوه من گوته تا چند خلط یعنی بلا جینگه ها خوب پارزن جینگه ها مهمی های
0: دستی تو خوش بن ام جس پاسی هوت که این ارکومان دیبونه هوا بر دوام بوهنده کو بشین دارستان و شینگی ها کردستان یا پاراستی بیتن هلبت جی گهدارین زیده عزیز و خوش دوی اگر امو هیم پیک و تاریکار نبین همو هنگ نبین پاراستان و شینگی هیدا افسر و پولیسی مبتنه نشین و بارگیران یا مازن حل گیرن و تا ام آگیری بردینه و بردوام چو به ملی بیت او بچم ومرینن و پشت راجی دیسان هم گازنده بکنیم بشین دم پیت ویدا آگیر نهاته ومراندن ام جوی وی خلطی آمازان یانجی امشین بیجین تاوانه براستی جی تاوانه بران بر آخ و والاد و جنگی ها خواهم انجام دین ام جوی ایکی دیر بین دا کو مهمی ها پیگ و کردستان اکا جوان و آودان و پاقش و جنگی ها که درست هبیدن دوباره ام سپاسیاتت که این کوته افدم خدا ام او گهدارا دیسان جی هین وک پولیس دین دارستان و جنگی ها بردوام ترکی دانه و پماهنگ گلاری و بریا برگیری شارستان یا پارزگاه ها دوگه
1: سپاس بو رادیو دو که جی بو در فت
0: گلک سپاس بله گهدارین زیده عزیز و خوش دوی هلبت بیتن گلک جارا هنتری و بری ارکیت وان هبن لی وک بیت ویم ام آشنای ارکو کاریت وان نبین که دارستان و جنگه جوان ری و برین گلک ارکی که پیروز سرملیت وانا راست گلک جارات بیتن گازنده بو هنده جی بو بچیتن نخصمت ورز برینا داران دا لیوان جی هر بو هنده ویچ آف دیریه یان وان سر پیچیا تو مارت کن دا کو امو هین همی پیگ و دست دریجیل سر وی جینگه هی نکن لو ماجی هی ویدارین هم همی بشین پیگیر بین دوباره اپنا وی خواه هواز پاسی هزور برس مقدم به سالم علی بر پرسی و برا گهندن این غیبه بریا پولیس این دارستان و جینگه ها پارزگه ها دهو کید کن کد وی خلاکی داد گل ما بو هر بسا سپاس بو هفکاریم که ریان محمد لکنترولی و که زاناجی لسر سوشیال المال پر فرمی یه برگیری شارستانی.

كلك دحوشة مدان عبيت لي فلي ويك بيك نوك بيك نعتي جرناش من دغاية.